0: Osea, ikuste gaztia dala, bakarrik gautxa, baina gaztia.
1: Gizonezkoa edo emakumezkoa? Galdera ona.
0: Galdera ona.
1: Nenitu dago indet, eh?
0: Ba, ba, ez dakit, ez dakit. Egin esan, ez dakit gehiago sakondu. Ta gauza berri bada, ta... Ez dakit, no ambition. Brian Rotter rekonsegatetako kasete bat. Ta, hone año.
2: Oso ondo, ba, nire zakit. Se... Bueno, igual du. Goazan gauza gehiokin, plasma taldearekin jungo geha, alegia Finlandia jungo gehala, Helsinki irain zuzen ere, Finlandiako hiriburura, mature, ondo etorri zaek, ikasteko. Eta, bueno, plasma taldea. 2024an maketa bat atea zuten, da guen hori, ba, plastikoan atera da, iruzigilu atera due, eta kantutxo bat aituko deu. Maketako kanta bat jarri gendun, atea baino leno, diska hau, eta hortxe nuntxaku, Sorry State eta Little Hammer,
0: Little Jans
2: Hammers, iruzigilu horiek ateratako lepia da, eta bueno, ni desiente gustatu zait. Eta bigarrengo kanta dituko deu, aldekua, izan aduna Amata Pilu Pilbilina, izanekua, eta bueno, ba, ba katu Pilbilina, orduan. Venga, Amata Pilbilina, kanta, hortxe, plasma, tal dia.

0: πλάσμα, ε.
1: Όσο το δίσκο, άλλο με τραστουά. Λες τη σούρτη αδειά, νο.
0: Τα τώρα να στείλει αδειά.
1: Μπουθώ για μπει του.
0: A ver, se. Carta bomba vado.
1: El le pega
0: doblauta. Ahora unísete, Fabri, barcato. Barcato, barcato.
1: Doblauta, verdad.
2: El le pega territi doblauta.
1: Olida. Erdita, erdi. Bueno, plasma, Helsinki, guau, guía san, talde... Talde interes garriada, bere gunen batian emendikan pasatzen dian. Eta ikusten ditugun, zuzenian.
0: Paso, no. Bueno, nere txanda? Vale, ba apirilean estatu batutan biran eundan Japoniar talde bat jarriko etoain eta Iron Lung sigiluan 270. Referentzia dan LP bat jarriko et. Por cierto, Iron Lung siteleko sigilua eta Iron Lung taldea keita honen jotzeu, ez?
3: Bai, okay, disko berria te hau, Iron Lung taldia, bai.
0: Iron Lung dia bi, bidianak. O duda kato.
1: Ni gustu bidia eta gelnationek gua bezala bateria gasten dula.
0: Vale.
1: Azkar jotzeu.
0: Bueno, beste gabe, guain talde japoniar bat entzungo deu, Clones taldia zainaiz, 2008 funtzionatzen talde bat, baino ni bank, behaien bankanpian sartu naiz, eta dazkae kanta sueltuak, eta gero lau abesti, eta disko osoikan ez dao, baino Iron Lungek, ba, LP hau kalera, kaleratuta daka, jiben izena duna, ze urtetako da, 2024koa, ez dakidan rekopi bat, behaien lan guztiana, ez na oso seguru, baina, bueno, beste gabe, Japoneko talde hau estatu bat da onda jiran apirilean, eta horregatik, okurritu zait, ekartzia, 12 bestiazka LP honek, eta entzungo dugun abestila da, ui, ez dut anau, bai, Berit abestila, diskoko laugarrena, eta Japonetik Clones taldean ikungo.
1: Venga, bota.

0: Iepa, hortxe, Clowns, Japoniatik.
1: Japan Music. No,
2: no, no la idaztea, Clown, eh?
0: K-L-O-N-N-S, Clowns.
1: Ah,
0: bueno,
3: no, jasko gustau zeit,
0: Bai, ondo sonatzeu. Ez da hola gehien entzuten den estiloa, baina ondo sonatzeu da... Gantzea gorretu zeit. Eta gaina Will Chris Bordek ez du masterizatzen.
2: Opa!
1: Hobera dia, bai. Bueno, gauza gehiago egin goaz, Maturaren txanda, da hortz ikustez, Joseba, gara interesgarri eskuartia.
3: Bai, Benito Lertxundi, jarriko edo bain.
0: Nahi bai, Benito Lertxundi.
3: Lenito Bertxundi.
1: Lenito.
3: Bueno, len, dizalernak aipatu du. Aurrena jarri zuna besti ja, zetaldena, zetaldek
2: versionatu zun. Nocibo, bai.
3: Zanus Italiak versionatu zun larun bat ontan, nintzen kontuatu, barra nahiko lamanekan.
0: Zerbait esan zuen uste, eh?
2: Bai, bai, bai,
1: komentu zuen,
2: kongori komentu zuen.
3: Bai, bai, zo zeitzen antzuen ba, mikrotik?
0: Apenas.
3: Ah, bale, bale.
1: Gula da berdo, laro eta mala malka dan pixako lagei osian, hostia.
3: Lan pixka duke genuen barran da egile zan asko nintzen enteatu, baina kontzertu asko gustatu zitzaian. Zanus Italdia eta zitzeten nahi naiz, bueno, bestiek ando jo zuen, eh? Metraietak eta mateak ando jo zuen.
0: Benitu nik usi.
3: Bai, nahi metraieta asko gustatu zitzaian. Batean, kriston lan pilauki genuen da egile zan, enun ez zerraitu, baina metraieta nahi asko gustatu zitzaian. Eta ba hoxe, Zanusikin guaz, la vida es un zum zigiloak ateatako...
0: Zun, zun, zun.
3: Zea da, epe zazpietz beteko elkarbanatua 150-kin, horreko aztean egun da berreita marek harri non, azte honetan Zanusi. Eta hoxe, bueno, lagun izoztu hilang gutxi jarriko jot, eta
0: lehenengo
3: abesti jentzuko deu. Lehen nahiko lan eukizu, sindromekin, ba bain Zanusi inerrexa. Propaganda abesti jentzuko deu, hau ze urtetako da, 2005. A ver.
0: Hau ez du talde bakoitzan bersio egiten diskontan. Zan horke bagetz. Ez 150 Zanusin bersio bat iteu, eta Zanusik ez 150 da, ez?
2: Bai.
0: Eta propaganda propilloa da, ez?
3: Bai, hori propilloa.
2: Zanusi una verdad un engaño, jotzeu ez 150 da.
3: Diskoan izena da... Dejemos el...
2: Saco y Banzetti a Teatzeyana.
3: Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Bankampian ikusiet. Hemen este tiñun ikusi hori. Baina bankampian hori jartzezun. Diskoan izena hori dala. Eta hoxe, ba... Guazen?
0: Guazen.

0: 你们杀人！
1: 胡说！
2: 胡说啊！你这里来弄，我这里在弄的。胡说！
3: Zanusi
2: oso ondo, aurrengo disko egin dela hogei urtekoa da, baino...
3: Hogei, gello.
2: Hogei, gello. Hogei, temesortziko ez da?
3: Hogei, baino, gello.
2: Temesortziko, temesortzi ez da, ino, usteto la
3: gala. Hogei, temesortzik, esan honuk edala.
2: Diskoak zen miratu da.
4: Bai, urte batzu badia, bai.
3: Earki ontzan, larumateko kontzertua.
4: Ba, nik orain ekarrikoetena da, azka... Beste hoget dauzkala zuek urtia gaizeten ezaten bueno, lehazen egin egunak, ose, apirilako nobedade bat, karriet leno Brain Rotter rekordzeko ba, No Ambition taldia entzun deu, eta ja aprobetsatuz Bandcamp hortan neola ba, txekeatuz beste talderen bat ba, aurkitu beste bat nahiko ondo daola gustatu izan zaidala Warhead, laro eta mazazpi izenekoa, ez bakarri Warhead, ze hori talde japoniarra da. Warhead, laro eta mazazpi, Brightoneko taldia, hemen ja, ba, esperientzia pixkateko jendia bada, hoi, imposter taldeko jendia dibidez, hori jarri izan deu imposter hemen. Eta bueno, ba, kasete bat ate haue, zazpi abestikin, azala, nahiko zatarra iruditu zait, baina horrez aparte ba hardcore punk desente eta toke garrulo pixkat bake hori ja ez dakit gaur egun asko gustatzen zaiten baina bai eta hots potentia eta bueno gozen aitzea FTV bikoitza abestia zenbagarrena dan hirugarrena da eta ba hoize Brightonetik ba Warhead 97 en kasetia Possessed by Head itzala eta Brain Rotter Records atea du lizeko zigilua lehen esaten bezala kasetetxo bat ba hoize gozen aitea talde hau

0: Aieu.
1: Horraño, Borja de Laurogeita Hamazazpi, Brightonetik.
2: Marko.
1: Marko. Aurrera segituko deu, amarrak eta berroeta bi minutu dian hauetan.
3: Berroeta bi minutu oso, ondo dira, ah, perfectoa. Bueno, gauza gehiok ingoaz, goaz, Göteborg, gea, Göteborg esaten badet, automatikoki, Suedi etortzeko burura, seba Suedi handao. Ez...
2: Bai, no sé.
3: Agresión gozan igual, va...
1: Gotemburgo dana, ¿no? Erderaz.
3: Gotemburgo. Da, bueno, da, bertan dao tal debate zelan izenekua. Ba... Ba, hola, jarkore, ba, sueko eite buena, estuela... Ese las matu, baina, bueno, ondo sonatzen duna, zuzenien ere nahiko, nahiko tal de kañerua da. Eta kantutxo bat dituko deu. Bueno, behen azkenengo LPA, bueno, lan luze bakarra daka, EP bat daka, oin gala pare bat urte ateratakoa, ekarri nun, bere galaian, gaztan itzanean. Baina, lehen gurtian atea zan hau, AGD izen aduna, eta bueno, kantutxo bat dituko deu, behaldeko aburrenengo hain zuzen ere, izen aduna Slap Tills Dudor, eta kitzazen nahi du, baina kanta hori dituko deu, urrengo minutuetan, Slan taldea.

0: Shay.
1: Detroit all pizzas and gondolas.
2: Pizzas no, eh.
0: Comenda garria disco, eh. Pizka jebile gustatzen bat zaizu, eh.
3: Zeinek ate hau, nola, nu sepan kampian taldiana.
0: Bai, taldiana. Eta lana dazka, eh. 2015-etikan, 2013-etikan lana dazka, eh. Veteranillos esango du. Justu kanta esango du ez da, eta azkarrena karrietan, baino, bai. Gero kanta motxa guagete bazka, eh, baino. Ondo da disco.
1: Bikain.
2: Gora jebia.
0: Gora. Bueno,
1: Mature.
2: Bai, gaurko nere azken abeste jarrekoet. Usta behaz.
0: Bu, ikusteko gau, eh? A ver,
1: se karriduzu.
2: California Was, Santana aldea.
0: Santana gitarrista?
1: Santana hemen zehona.
0: Eskola zehona dira.
2: Patata Santana. Tozko estaldia. Iaz ikusteko aukera eukera nun, geta jan?
1: Geta jan, bai.
2: Supe jauna, joan ginean, ez bate, joan ginean esango nuke.
0: Nian, egon de bai. Eta ipakarri guntzano,
2: baina. Espedizioan joan gineela. Egia esan, zuzeneko soinuan eipatet zain guztago, oso baju, ez da gizet, baina...
1: Ba, egia, flashekin jo zuen, no?
2: Hori, flashekin da beste talde bat zan...
1: Nahi botxers,
2: oida.
1: Nahi botxers,
2: bai. Nahi hemen, kiston rezakakin kasu egin netzen jendia. Hori barruan deja.
0: Markabullita.
2: Bai.
1: Zalde rezak.
2: Eta hoxe, 2008 lauko disku entzungo deu, Infernal izeneko diskua.
1: Infernal, ona.
2: Zenek zein dago diskua dau?
0: Portada horriblea da, sentitzen
3: duan. Zizigilu, tozik Europan.
2: Zenek masterizo du.
0: Ama, Will Killers Wordak, digo jo, no?
2: Bai. Du diga, begatea. Bai, pekila da, azala oso zatarra dara.
3: Komenta guen un hori bere, bai, netzak bere, bai,
2: ez da oso... Ez da bate gustatu azala, baina, bueno, horko abestiran entzungo dugu, desilusión total izenekoa, eta, esango nuke, ben lan luze bakarra dala, usta? Bestia ere luzea da.
3: Sueños deceptivos.
2: Bai, baina luzea da, edo zazpiaz betekoa da.
3: Ez, mabiaz betekoa.
2: Ah, mabikoa.
3: Eta aurretikan... Beste zazpiez betekoa
2: hori bai. Bai, zenik bilan ikusitut mankampian.
3: Sueños deceptivos LPada. LPada. Eta... Hau ere bai, bigarrena. Eta horretik gandik ikustet zer dak. Ez dakit. Maketa, euskalo.
2: Infernal, 2008 lauko urtarrilean ateatako disko gontzungo dugu.

0: na Tatkoš.
1: Tatkoš. To, na Soñona, Gabizko, nege, ostia. Bai, bai, ondo sonatzeo. Bueno, guazen jazkenengo kartutxuak, ba, erretzea, Disgaverna.
2: Bai, ni abesti motz bat berriro, beste kasete bat, baina ez da ja Brian Rotter rekonsekua. Horren dela gutxi karri nun talde bat, Tower of One, izen arraruakin, benetan, bateko bakarreko torrea, ez dakit, zehuzer esan nahiko igual estatu bat tuetanan euskalo, Tower of One, diar Rhode Island eta Connecticuten arteko taldia, urtarrilean kasete bat atea zuen, eta orain ateue beste bat, ba, biran baten eo salga eukitzeko abesti bat, berri batzugin, lau abesti berrikin, bos minututan likidauta, eta atea due birako, eta biran aparte, ba, fanzine bateko bigarrengo zenbakiakin ere, ba, hau sartzeue. Zimaz, lau abesti sartzeia, eta entzungo deun, abestia da No Free Lunch. Hau entzun genuen horren da hilabete bat edo hola. Baina, beste aurreko maketa. Guazen, guazen Tower of One egin.
1: Power of One.
0: Let's go.

0: Hotxian.
1: Jak, bai, Tower of One, no free lunch. Guazen beha unarekin.
2: Bai, azerengo kartutxua hola denbora justu-justu sartuko zaiduna, con calzador, esaten dan bezala Huescan. Disafek taldearen azazpiez beteko batekarri dut, laro geita amairuko...

0: hortxe disafecta lian brutala la loita
1: maiduko temazua bukatzeko gaurko saioa en todo lo alto
0: solución a bailable
2: no te guarde guak, ¿está?
0: Pirbi es Glasgow
2: Glasgow, vale,
0: Glasgow
2: vale. No, Glasgow.
0: Glasgow.
3: Rangers.
0: Olio pasada, eskerrea.
2: Rangers, ahí sí, hartzea.
0: Ba, bai, ba, ez egutxi gehiagure atletikan behintzat, ez?
3: Datorren aztian hemen ongo gala, datorren aztian 19. urteurrena ospatuko dula kontzertu brutal batekin, 24. de irratiko urteurrena ospatuko dula beste kontzertu batekin, eta zer gehiago, ez, ez?
0: Ez. No.
3: Zaratazauzko bankampian indikator ben kontzertu daula eta gehiago ongo jala hemendik gutxira espero dugu.
0: Bai, da, bueno, komentatzeko gizton pixalarria gatera.
2: Dike bai, horrika, gongo bai.
1: Kumuna. Detalle garrantzitsu da.
0: Atazka bengo du iruputzuko kumuna, guantxe berta. Bueno, mi esker.
3: Eskerrik
0: asko. Gabon, eta gora.
1: Gabon.
2: Ondo bizi.
0: Venga.
3: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatzi

Arratzalde honen zule, Bilbo Hiria irratian zuten ari zarete hause Piper Polis duzuet. Bilbo Hiria irratiko kultura artefaktua, aztera goaz. Aste hartetan, zuzenean, 96.0an, bilboiria.eusen ere, eta nahieran, arrozazareko zeuen irratian ere. Gaur antzerkia protagonista gurean. Batetik Bilboko Pabillo Izei antzerki laborategiko gazte konpainiarekin berba egingo dugu, izan ere, egun zoragarriak antzeslana estrenatuko dute ostiralean, urtarriaren 19an, ostiralean, larun batean eta igandean ikusteko aukera izango da. Obra Alfredo Sanzol testuaren egokitzapen bat da, historio txikietan oinarrituta dago, eta udaren nostalgia eta urtzaroaren askatasun galdua ekartzen ditugu gora. Patxo Telleriak ekarri du euskarara, eta gurekin bi aktore izango ditugu, Omar Somai eta Gorka Luna. Eta larun batean ere, Alondegian beste estreinaldi bat izango da, Kontu Kontarik hirugarren alea, hirugarren antzeslana estreinatuko du. Txotxongiloak eta musika batzen ditu Kontu Kantarik, eta horren inguruko zehetasunak ekarriko dizkigu Jon Kondo Bazkezek. Hauze da gaurko menua, beraz, honekin!

0: Ostiralean pabillo izeiko gazte konpainiak antzeslan berria estreniatuko du egun zoragarriak. Eta horren inguruan berba egingo dugu, eta horretarako dagoeneko telefonoren beste aldean baditugu bapertan, obra honetan parte hartuko duten aktoretako bi. Omar Sumai, alde batetik, aoparratzaldeon Omar.
1: Arratzaldeon.
0: Eta Gorka Luna ere badugu gurekin prest, arratzaldeon Gorka.
2: Haupa, arratsaldeon.
0: Bueno, egun zoragarriak antzeslana estreniatuko duzu ostiralean, asteburu honetan izango da aukera euskeraz ikusteko, ondoren etorriko da gaztelaniazko bertsioa. Obra Alfredo Sanzol nada, ez? Eta, bueno, ba, euskarara ekarri du Patxo Telleriak, eta udara eramaten gaituzue. Esketz laburrez osatutako antzeslana da, Omar, baina kontaiguzu nolakoa den.
1: Ba, bera, azkenen udako nostalgia eta udako expectatibak eta hori nahi gendun pixkat representatu, eta bueno, ba, pixkat dinamikoa da, komikoa, dauzke bere puntu dramatiko. Baina batez ere historioi ba, garrantzioi ematen die, ez? Personajek nolako gean udan teko dauzkeun gauzak iteko eta jendea zautzeko eta eta azkene, pues, igual ez da beti nahi deuna gertatzen, baina bueno.
0: Beraz, historia txikietan oinarrituta dagoen antzeslana dela esan dezakegu, Gorka?
2: Bai, hori da, bai. Bia amazei, bueno, esan dozuen bezala sketch mod, eta ba, bueno, azkenean Omarrek bebai esaten duna, erabiltzen dugu azkenean uda, ez, oporretan gaudenean, ba, pixkat, egunerokotasunean ez ditugun gauzak egiteko, ez? Azkenean endorfina, oxitozina, hori dana gora joaten da, eta hori saiatzen gera egiten, batzutan lortzen dugu, beste batzutan ez, eta, bueno, ba, hori ikusiko dugu egun zoragarrietan.
0: Eta nola eramaten da egun zoragarri horiek ekartzea negu bete-betean?
2: Karo, da.
1: Bueno, ba, suerte.
0: A ber, bai, Omar, ezan.
1: Bai, suerte haundi daukeu Alfredo Sanzolek oso ondo ikidazten dola, eta Patxo Telleriak kriston itzulpena egin dola, oso errez erlatzionatzen dela publikon gandik pertsonajea, ez? Bereitek oso korrientek die, oso errezak ulertzeko, eta azkenen, pues, hori eta guk estenak nola eramaten ditugun ere ikusita, nik uzet ondo ulertuko dela eta ondo ondo sentitxuko dela gogokin publikoa gu ikusten bintzat.
0: Historiatziki osatutako antzeslana da, eta orduan ez dakigu, edo galdera da, aktorek personaje bat baino gehiago gorpuzten dute, esketz bakoitzean personaje berdinak ikusiko ditugu, edo aldatzen joango dira? Gorka?
2: Aldatu egiten dira, bai hori da, aldatzen joango gara, hau da, amazei esketz dira, orduan, ba, bueno, esketxak aktoreetan ba hori, pixkat dao, osea, repartituta dao, orduan aukera pargada da, guk aktore bezala ba bueno, antzerki baten egin beharrean ba hori, pertsonaje bakar bat badakagu pixkat jolasteko aukera hori eta nik uste dut hori bebai ematen dula freskura ere ba antzeslanari denbora guztian aidea gertatzen pila ba gauza, osea ez da publikoak ez dukiko denborarik eta arnazteko. Osa da, pum, demora guztian gauza pila gertatzen dira, aktoreak bebai, ba hori, olta gaineti junta etorrian gaude, pertsonaje desberdinetan, eta jolas hori ba demasikoa da, iazan.
0: Bai, eta gero, beraz, ez dago toki konkretu batean, bakarrik uda da, historia guzti horiek batzen duen denbora?
2: Bai, bai. Ba, adibidez, bueno, ba, estena gertatzen dira diez igual landetxi baten, edo parke baten, lagunak biltzen diren parke batean, ondartan, bai, olako espazio bai irekiak eta bai itxietan. Eta bai, baina danak bai, udan finkatuta.
0: Lantalde handia osatu duzu egoltzan, aipatu dugun Omar eta Gorka egongo dira, gaur gurean ditugunak, Izar Pizarro ere izango da, Itxaso Sánchez, Markel Vázquez, eta Sofia Zaio, ez?
2: Hori da.
0: Zaio, barkatu, bai, hori da. Eta zuzendaritzan, Itziar Lazkano aritu da, eta kantu zuzendaritza ere badago, beraz, horrek suposatzen dugu, edo pentsatzea ematen dugu, musika ere badagoela.
2: Bai, esan Omar, azaldu zeu.
1: Jerai Vázquez zuzendatutako kantu bat daukeu, beak sortutakoa eta zuzendatutakoa. Eta, bueno, baita kontatzen dugu Felipe Lozan laguntzakin, Inigo Kobo, Atretzoko langustiek zoragarri edana, Mariana, posterra ere bai Luciana, bueno, lantalde oso ondi eta zoragarri baita, gure egunek betelako.
0: Ama, Omar, kontar dugu zuzuk, ze persona igarpuztuko dituzuen egun zoragarriak antzes lanean?
1: Bueno, ez den nahi spoiler raundik.
0: Oh?
2: Horia, oso ondo, Omar, sorpresa dana.
0: Justo, bueno, Gorka, orduan kontatu zuk?
2: Ez,
0: zupe ez diguzu kontatuko.
1: Esan daikena da, dare gaztek, umek, aitatxok, amatxok, eta denetatik, bizitzan bezalaxe.
0: Bale, bale. Komedia dela esan dezakegu, esaten duzue ikuslegoak ondo pasatuko duela, ziztu bizian pasatuko zaiola, baina, bueno, baudak ere badu gozotik eta gazitik ere, ez?
2: Claro, bai, azkenean, bueno, espektatiba handiak dazkau da tortzen danean, azkenean, bueno, da gure momentua deskantzatzeko, porrak dazkagu pia gauza egiteko, baina azkenean beti ez ditugu lortzen, eta hori pixka bai frustrantea da, eta pertsonaje batzuk bai frustratu ingo dira antes lanean. Baina dana barretikan.
0: Vale, komedia da, ez, beraz?
2: Hori da.
0: Nik irakurri dut, zentzuala, lotxagabea eta sentimentala dela.
2: Bai, hori da, antzerki, oza, brutala, espektakular. Increíble.
0: Gorka, hori da pasioa.
2: Hori da, bai, ez que horregatik, nik animatzen ditut Euskal Herri guztiari urbizteko pabion zeizera, da azkenean aukera paregabea gaude ointxe bertan. Neguan, kristo notza iten dau.
0: Bai.
2: Oindiokan bai, zei jabete faltadia udarako, baina bueno, da aukera oso ona, jendeak urbizteko eta pixkat hori.
0: Nostalgiaz begiretzeko.
2: Hori da, uda hori sentitzeko.
0: Bueno, esan dugun bezala, ostiralean estreniatzen duzu euskaraz. Gaia eta zuek, konpainia gazteak hautatu duzuek, gogoa zenukaten horrelako zerbait egiteko, edo nola izan da prozesua?
1: Bai, bueno, nire partetik behintzat, nik justu aurreko urten bukatu nun formazioa eta edo Donostian. Eta justu ba, kastina aterazan udan gazte konpainian parte hartzeko, eta
0: bai.
1: Nik justu aurreko obrak ere ikusita nautzen pare bat behintzat, eta jo, esan un, jo, ba, igual ez naiz, hain gaztea, ja, baino...
0: Ja, ez que jartzea izen, bueno, talde bati, gazte, eta hori, horrekin, gero, bueno...
1: Zer da gaztea,
0: claro.
1: Eta, bueno, ba, zizten aukera iruditzen zegoen, ba, denoi, azkenen ustez 80 bat pertsona zalduziela kastina itean.
0: Wow.
1: Eta 6 pertsona aurkitzeko, ba, gogo handia daula ikusten da bintzat, eta horrek, ba, nahi ere pozten nau, bintzat, ba, gizela... Nere generazioko ere badiela, oza, gogokin dien jendea, eh?
0: Gorka eta zuria nola izan zen? Zu gazte etiketa horretan sentitzen zara eroso?
2: Bai, oso. Momentuz, 23 urte azkata.
0: Ez zenuen esan behar, besteak ere gaztea gara, eta...
2: Bai. Baina justo Omar bezela, bazkenean aukera paregabea ikusita, ba hori, aurkeztera animatu, eta batean aurkitzen gera ontxe proiektu honetan murgilduta, ilusio pila batekin, gogo pila batekin, lantaldea beba, Omarrek esan duen bezala, kristonekoa izan da, Itziar beba, Itziar Lazkano zuzendaria, bueno, jarri gai, oza, jarri izkigu gauzak super erraz, super, oza, sub, bai, oso oso erraz, lan iteko modua eta super ondo junda dana, eta, eta bai, gogopila, oza, gogopila, tekin, ointxe hau hasi da, baina, bueno, hau ez da hemen amaitzen, eta jarrituko dago aurrera, eta gogo askokin, gogo askokin.
0: Aste bulu honetan, gogora ekarri, bai, esan?
1: Ez, guretako gizon privilegioa da, azkenen Itziar Lazkano guri zuzentzea, eta ez da broma, eta kriston aukera, eta olako aukera ikizin da, ezin zailo, aukera ezin zailo, ez etxan.
0: Eta entzuleak ere aukera ez da esala gal, azte buru honetan izango zarete, eta antes lan hau euskeraz eskaintzen, egun zoragarriak, ondoren etorriko da, erderazko bertsioa, datorren azte buruan, ez? Aukera espanabil.
1: Bai.
2: Horria, hogeta zi, hogeta zazpi, eta hogeta sortzi.
0: Bi azte buru segongo zarete? Edo gehiago. Gehiago, ez?
2: Otzaiak amabirarte. Hau da, azte bururo, otzaiak amabirarte. Amaikararte, barkatu bai.
0: Otsaiak amaikararte, bueno, inauterietan ere emanaldiak izango dituzue.
2: Hori da, hori da.
1: Gero ere badauzkeu Eibarren eta Basaurin ere badauzkeu emanaldik. Bai, otsaien 21 eta Basaurin apirien 12 daukeu.
2: Eta pare batzu dauzen diokan zinkau gabe, eta...
0: Bueno, estrenatu barik eta gutxien, ez, hilabetetxo bat egingo duzue pabilloi zeiaretoan, hori da, ematen duen eskaintza paregabea pabilloi zeike ez, ba, estrenatzen diren antzeslanak gutxien ez hilabete edo hilabete eta piku egoteko leku erean, eta gero, ba, bueno, basauri Eibar eta gian ateratzen diren horiek. Bueno, ba, bufanda kendu, eta udaz gozatzeko proposamen paregabea izango dugu, ostiraletik aurrera, pabilloi zeiaren entoan, egun zoragarriak antzeslanearekin. Omar Gorka badakitoren deklanean ari zaretela, azken ikutuak ematen, eta ontsi ere antze bertan zaudetela, eta ensaio daukazula, ez da?
2: Bai, hori da, azkeneko pase teknikoa, beste pasate ere ingo dugu, azkeneko ukituekin, eta bai, pixkat urduri, baina gogotxu.
0: Gogotxu erakusteko, ez?
2: Hori da, bai.
0: Bueno, bueno, ba, gozatu eta azken txanpa hau ez izatea oso gogorra, ez?
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik.
1: Jendea ez apuratzeko guk juda ekarriko deu eta aldeun guztikin, aldeun berotasuna ondikin ingo deu, baino bazpare mantak badare.
0: Badai, hori da, eh?
1: Eta apuratzeko,
0: bai? Bueno, eta pabelloi bat da, baina kalefazioare badu, baina, bueno, mantak ere badira, eh? Norbaiteko txabadu, bankatxuetan jartzeko. Ba, eskerrik asko, bikote eta kakasarra.
2: Eskerri, mila bi eskerale.
0: Agur, agur.
2: Agur.

0: Oraina kontakizun jardunaldiak hasiko dira datorren asteartean, urtarrilak 23an. Oraingo honetan bigarren aldia izango da Bira Kulturguneak eta Zenbatkara Kultur Elkarteak, Euskal Elkarteak, ba oraina kontakizun jardunaldiak antolatzen dituztela. Oraingo honetan erresistentzia kontzeptuari erreparatuko diote, edo hori izango da gaietako bat. Marta eta Lutxo batu zaizkigu. Aupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, aurreko urtean abiatu zen oraina kontakizun, orduan errelatoa izan zen jardunaldien gaia, izango dugu. Baina lehenik eta behin, bueno, nondik sortzen da Bira eta Zenbatkarak elkarrekin antolatzeko nahi hau?
2: Bai, bueno, pandemia garaian abiatu genuen nola baiteko lankidetza bat, garaiko mugak eta zirela eta. Eta oso ondo, edo oso gustura aritu ginen elkarla genean, eta orduan ba, erabaki genuen alako momentuko behar hartatik arago eraman nahi genuela lankidetza hori. Eta, bueno, hor bilera batzuen ostean, ba, formula hau edo ideia bururatu zitzaigun.
0: Bai, ez, jardunaldiak lausaio dituzte, protagonista ezberdinekin eta proposamena bagai bat edo, ez? Izan zen, ez? Erresistentzia da aurtengoa, baina aipatu dugun bezala aurreko urtean errelatua izan zen.
1: Bai, errelatoren gainean azki zabala da, eh? Baina beti ere eta batez ere kulturara ekarrita, ba jardutea kontatzeari buruz, maika galdera sortzen ziren hor, nola kontatzen dugu, nork konta dezake, nork ezin du kontatu, norke, osea, gauzazko, eta, bueno, ba, sortzi gonbidatu, izan genitxun, eta...
0: Bai, ez, de forma oraina kontakizunan nada, ez da itzaldi bat, baina badu itzalditik, solasaldia da aldi berean, ze badu ere, galdera erantzunetik, eta bukaeren ere, proposamena, hausnarketa kolektibo bat ere egiteko, ez?
2: Mm-hmm. Bai, hori da, hausnartzeko, lasai hausnartzeko espazio bat sortu nahi genuen, orduan saioek hiru atal dute. Lehenengoan gonbidatu bakoitzak bere proposamena aurkezten digu, gero moderatzaileak haien arteko elkarrizketa bat bideratzen du, eta gero azken tartean aukera irekitzen da nolabait, ba, ikusleak eta gonbidatuen arteko solasaldi bat egoteko.
1: Tesi txikiak izaten dira, alako, bai, mikrotesi batzuk, 10 minutuko ba, proposamena gaia kokatzeko, edo, bueno, edo kontatzeko nahi dezun, eta gero bai, gero ja dago solasaldi bat ez da bilen artean, hori ba, gidari baten laguntzakin.
0: Arkaitzkano, Lore Agirrek ireki zuten oraina kontakizun aurreko urtean, baina hainbat gonbidatu gehiago egon ziren, Mariluz Esteban, Lur Albizu, ondoren Katiz Agirre eta Xabi Landabidea, eta bukatzeko Maialen Lujanbio eta Jule Goikoetxea, ez? Zan ditut?
2: Ba, jala da, ez? Eta, bueno, aipatu dugu jardunaldiek gai bat dutela ardatz, iaz errelatoa eta aurten resistentziak, baina gero bikote bakoitzak badu nola bait bere izgarri zaion, edo, bueno, ez? Arlo bat.
0: Oraingo honetaz berriaz hitz egin aurretik ere, esfortzu bat izan da ere, ez? Bueno, batetik jendea joan zalako bertara, eta, bueno, bertatik bertara, ez? Esunarketak egiteko aukera izan zegoen, baina gero ere, bueno, ba, grabatu egin zan, podcastean entzuteko aukera dago aurrek urtekoa, eta hori gutxi balitz, Durangorako, ba, sortzai horiek, eginiko testu horiek, ba, bueno, liburuzka batera eraman ditu zuen.
1: Bai, aurkeztutako hitzaldi txikiak, ba, bueno, pixka bate berri datzi dituzte, eta liburuzka batera ekarri dugu.
0: Bai, izan ere, entzule egon zen jende askoren eskaria izan zen, ez? Bueno, ba, aipatu ditugun sortzaile horiek errelatuaren inguruan berbetan, ba, Lutxo ikusten tesi txikiak zirela, eta gero gogoa geratzen zen, ez? Agian hori lasaiago edo patzada handiagoarekin irakurtzeko edo, ez?
1: Bai, gaina, lehendabizikoak izan ziren Lore Agirre eta Arkaitzkano, ez da? Eta, jo, bieke kao, idatzi zituzten tesiak entxunaldi bakarrarekin, vale, gehatzen zara, baina zu, bueno, jo hau irakurriko banu, kao, gu gainera entxuna horretik irakurrita genituen, ez da? Tesiak eltzen zizkigun, edo proposamenak, eta guk irakurtzen genituen, eta orduan beste patzada batekin ulertu aldezu ezazen duten guztia, eta kao, entxute bakarra, ba, entxute bakarrarekin, pues igual ez da nahiko horregaitzik, ez da?
0: Bueno, aurtengoak aztertuko ditugu. Oraingo honetan aipatu dugu hasieran erresistentzia da eta lehenengo saioa, ba bira kulturgunean izango da. Besteak bueno, txandaka joango da bira edo kafean zokian. Eta lehenengo saioa, ba datorren asteartean 7:30etan izango da, saio guztiak ordu horretan izango dira eta Jose Maria Gerretze Porrotz eta Yolanda Arrieta arituko dira, ez? Erresistentzia bere jardunetik edo, ez? Hartuko dute.
2: Bai, hori da. Bueno, erresistentziak hau ere ez dugu aipatu, ez? Baina aurten erresistentzia gai aukeratu genuen hitzaren bi adieratan, ez? Nolabait, erresistentzia, traba, oztopo eta hortik ulertuta, baina irautetik ere nolabait ez, kultura gutxitea, hori da, gutxitu batean, ez? Ba, disiplina, haien disiplina eta nolabait sortzen jarraitzeko gogo eta asmo horretaz bezakit, positibotik ere hitz egitea nahi genuen. Eta kasunetan, ez, Jose Marik eta Yolandak hitz egingo dute bueno, aurrekin nolabait, ez, aurrentzako haien jardunaz.
0: Bai.
2: Bai, gutxi gara bera. Eta...
1: Bai, gustute gaina, azalduta, ez dakit gero jendea egia esateko ze espektatiba duen, ez da, baina joko polito eman dezak, ez da, adibidez, ba, gure komunitatean eta kulturan norbere talaiatik, hori da, ez da, barnetik eta kanpotik ze resistentzia, ze traba, zer errezelo, ze mesfidantza sortzen den, bai aldi berean ere nola erantzuten diogun horri, ez da? Sortzeko, aurrera egiteko, bizitzeko, irauteko, ez da? Orduan, bueno, alde horretatik, ez da egitarik eta polita izan daiteke.
0: Bueno, bale, lengua, datorren azte artean izango da, 7:30etan biran. Eta ondoren, otxaiaren 6an, kafean zokian izango da, eta orain honetan, ba, bi idazle arituko zaizkigu. Bueno, beti ere gogoratuko dugu, bi sortzaia aurrez aurre egoten direla, eta, bueno, ba, gidari ere izaten dela kasetaria edo launtzeia. Ez? Lehenengo hortan, Galder Perez arituko da, eta otxaiaren 6an, Andu Lertzundieta Daniel Sarrugarte izango dira, eta Ana Galarraga, bueno, ba, lagunduke die, ez?
2: Bai, idazle esan duzu, baina, bueno, kasu honetan gehiago itzultzaile haien jardun horretatik arituko zaizkigu. Bueno, gero urrengoetan, Anarik eta Inigo Astizek musikaren arlotik arituko dira Julen Azpitarterekin.
1: Bai, bueno, musika, literatura, musika. Yo estoy gainera biek, claro, bueno, Anari pues batez ere novela, ekarri zuenetik, baina letrekin ere biak ala biak ibiltzen dira, eta Inigo ere beti musikariekin, lanean, eta...
0: Bai, garirekin egin izan du, eta kantu letra askoren egile ere bada.
1: Bai, orduan, bueno, ba, musikatik, baina, bai, bueno, ikusiko dugu, ez da?
0: Ezin jakin, zoraindik ere sortzaiek eureke sortu behar dituzte, ez, benen proposamena, egin zaien proposanen horri, zer erantzuten duten, ez? Eta bukatzeko, kafean zokian izango da azkena, martxoaren 5an, 7:30etan, eta kasu honetan, Ini Etxezarreta eta Aner Perez arituko dira June Fernandezekin batera.
2: Hori da, eta haiei, bueno, haiek arituko dira nolabait, bueno, ez dakit maskulinitate berriak ezan, baina, bueno, ez, pixkat, maskulinitate ez hegemoniko ez arituko dira, kasotan ez, erresistentzia nolabait, ba, betiko maskulinitate horri, betiko identitate bitar horri, eta hori da,
1: normaren inguruan, normatibitatea, ez da, hor, pentsatzen dut hortik joko dutela.
0: Bueno, lau saio eta dagoeneko ja gutxi gora bera batzuk ikusita kontatu diguzen gaitik eta etorriko diren gonbidatuen gaitik, ba, bigarren ekitaldi hau edo bigarren jardunaldi hauek ere, bueno, mamitsuak datoz, ez?
2: Bai, badugu, bai, bueno, oso kartel interesgarria, ez? Bueno, gozo pozik gaude, sortu dugun kartelarekin, eta gaude gogotxo, ez dakiz ere eskainiko diguten, ziur oso interesgarria izango dela, eta
0: aurreko urtean oraina kontakizun eizan bete egin zan itzaldi bat izenek ere limite bat du eta ez jesarritago mar da eroso entzuteko ez siltasuna egon behar du eta bar eta bar aurten ere izen ematea irekita espaldi zegoen baina oraindik ere bada lekua ez beraz bagora ekarriko dugu
1: bai jende asko eman du izena baina bueno oraindik badaude plazak beraz gorazten badiguzu zelan
0: zelan egiten den, oh, ez? Ba, imeia bota behar da ez, oraina kontakizun abildua@gmail.comera eta bada aukerarik lau egunetako txarteltsua erosi eta gainera aurreko urteko ba, liburuzka ere jasotzeko aukera baina gero ere entzuleari gogoratuko digu agian lauetarako ez dauka denborarik edo danalakoa eta banakako saioetara ere joan daitekela, baina beti ere ba, lekurik badago, ez?
1: Hori da.
0: Ondo esan dut, ez?
1: Balego, bai. Bai, tokiri balego, azte bete barru, bai. Aukera gongo da.
0: Bale, ba, eskerrik asko, ez? Zain geratzen gara, ez da gizero gehiago gehitu nahi duzuen?
1: Ez dakit, ba, iaz, bueno, jardunariak oso interesgarrik izan
0: zen. Sorpresa polita izan zen, ere, antolatzaien zat, ez?
1: Bai, ez, eta gero gu batez ere eskertu nahi dugu eta baloratu nahi dugu parte hartuko duten islariek eta baita gitariek ere izan duten jarrera eta izango duten jarrera bueno, arrematan jarri ginean eta bueno, oso gustora eta orduan, hori be importantia da, ez da?
0: Prestutasun hori ere, horako gauza batean ere parte hartzeko, ez?
1: Bai, o sea, gogoz eta eurekin itxegin dugunien ba, gogo hori ez da, nola baita ez da ez diatorriko kompromiso gaitik eta ez dori importantia dela.
0: Bueno, ba, oraina kontakizun aurten erresistentzia eta hazi datorren aste artean 23an biran lehenengo saioa 7:30etan lau saio dira orotara urrengoa kafe antzokian izango da biran urrengoa eta bukatzeko ba, kafe antzokiak hartuko du azkenengo oraina kontakizun 2024 honetan Marta eta Lutxo eskerrik asko
2: zuri
1: eskerrik asko zuri.

0: kontu kontari arituko gara, bai, kontu kontari ikuskizun berria estreinatuko du eta urtarrilaren 20an Bilboko Alondegian Azkuna zentroan kontu kontari hiru simurren artean kontu kantari eta horren inguruan berba egiteko Jon Koldo Bazke daukago telefonorean bestaldean. Aupa, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Bueno, hirugarren ikuskizuna da. Nola sortu zen kontu kontari? Txotxongiloak, musika eta kontzertu antzerki aldean uztartzen duelako elkarrekin.
1: Ba, beitu, orain dela 10 urteko kontua da, ze orain dela 10 urte justo estreinatu genuen gainera Alondigan bertan be bai. Ba, bueno, ba, Sandra Fernandez Agirre gure abeslaria dana, eta Mikel Picazaren ideia izan zen, haiek egin nahi zuten nahi izan zen, ba, hoize, ba, hor gure memorian ditugun abesti horiek, ez, gu gaztea ginenen genitun abesti horiek, edo abesti herrikoiak eta, ba, galtzenari direnak, edo umeek ezagutzen ez zituztenak, edo, ba, bueno, ba, berri sartu eta ba, erritmo berrietara eraman, eta hoize txotxongiloen bidez ba, berreskuratzea, ez? Osa, berez kontzertu bada, kontu kantari, hor, ba, musikari bateko Roberto Castro Botti, instrumento pillo jotzen dituna zuzenean, eta, ba, hoize, alde batetik musika deko, baina gero bebai txotxongiloekin, ba, hoize, omen arreta rapatzen dugu, dolzi izan, hasierako ideia, eta, bueno, ba, oraindik ere, izate, oraindik ere dena.
0: Bai, ez, eta ez bezala oraingo honetan hirugarren historia kontatu eta kantatuko diguzu, ez? Aurretik beste bi bidai izan direlako, beraz, oinarrian musika eta txotxongiloak izango genituzke.
1: Hori da, oinarrian hori da, eta orain, ba, bueno, ba, hoize, ba, nagusitu egin gara gu ere, eta bebai, eta historian be ikusten da hori, ez? Horregatik deitzen diogu zimorren artean kontu kantariz, egin nahi diegu omenaldia bebai, ba, hor, gure Aitona Moni, gainera gaur egun, ba, umen zaintzan oso, ba, zutabea bihurtu dire, bebai, bizartea. Ala da. Eta hoize, haiei omenaldi egin nahi genien, eta, bueno, guere hoize, esaten ari nuena, ba, nagozitu egin gara, kontu kantari bat, ba, abestien inguruan egiten genuen dramaturgia hausen esketsak ziren.
0: Bai, bai, bai, gogoan dut, bai, bai.
1: Bigarrenean ja, olako hildo dramaturgiko bat bagenuen, ez, mendira egiten zuten txango bat, eta bertan gauza gertatzen ziren, eta orain honetan ja, hasiera-hasieratik, bai abestiak zein eszenaratzea aldiberean, egongara hor lanean, ba, oize, hildo dramaturgiko bat izateko, azkenean, bebai, memoriari buruz hitz egiten dugu, ba, hori, gure Aitona Monek, berraito manamonak bebai, ba, haien historia kontatzen ditugu,
0: Konta iguzu, hiru txotxongilo ditugu protagonista, nortzuk dira, ze txotxongiloak oso politak dira.
1: Bai, ba, bueno, ba, beti bezala nanu eta bere amatxoa ba, ma deitzen dira, haie dira protagonistak, baina orain honetan ba, hori ma oso lanpetuta dabil, eta ume hau behar du ba, bere amaren etxean, ez, amonaren etxean, amona benita, amama benita. Eta ba, hor, ba, ganbaran uzten dute, bueno, eta nanuk aurkitu behar du leku bat bere, ba, jolazten duzuen panpina gordetzeko, jan nagustia egin dabe bai nanu, eta hortik ja, ba, mona azten da kontatzen, ba, bueno, bere gurasoen historioa, ez? Nanuren birraitona monen historioa.

0: jonkondo zui bilizara testua edo historia sortzen, ez dakit nola egiten duzuen sortze prozesua, historia bilatu, gero kantuak bilatu, kantu batzuk ziurrasko askorentzat edo belaunaldi batekoentzat oso ezagunak dira, agian gaztetxuen entzat ez horren beste, baina ez dakit sormen prozesua nola egiten duzuen.
1: Ba, guztion arteko kontua da.
0: Bai,
1: esan dezaket nik gidoilaria naizela. Zeperez, dramaturgia guztiok egiten dugu. Ta nik gero ja horrei, ba, esaldia jarri, testua jarri, ez? Baina, ba, asira batetik pasen urtean ja ziren lantzen, ba, zerien inguruan lan egin nahi genuen. Eta horren inguruan ja abestia bilatzen. Abesti, ba, hoize, oso zaguna benadunaldi baterako, Mikel Laboa deko gubot, Zutagar, Jose Ripiau, ez dakit esatearen. Eta, bueno, azkenean, ba, hildo narratibo bat lortu dugu, ez, guztion artean. Hoize, ba, nahiko, esan behar dut, nahiko, azkenean, antzeslan, errebindikatiboa, terazaigula.
0: Eta gero eta gero hor dago, ez? Ba botiren lana dala abesti hoiei bestelako ritmo batzuk jartzea.
1: Bai, orain gaina hoize urte hauekin baboti ere ba, oize, instrumento gehiago jotzen ditu, orain trompetadeko garrantzia handia ikuskizunean, eta bai, oraingo honetan egiten diren ritmoak, ba, swing ritmoak egiten dira, blues, bai, oso politza daude egin dituzten bertzioak. Eta hori, ideia hori da, ez? Oza, agian belaunaldi baterako ezaguna dira, baina txikientzat, ba ez, eta guk ez ditugu galdu nahi, ez? Horte jartzen ditugu beste doinu batzuekin, ba, ea, umeak ikasten dituzten, ez?
0: Hori da. Gertuko antzerkia dela esan dezakegu Jonko, do?
1: Bai, erabat, eta bai, hemen, guretzat, hoize, hemen Euskal Herrian lan egin nahi du, eta guretzat garrantzitsua da, ez, oza, ba, hoize, ba, gure ondarea, ez, berreskuratzea, eta bai, familiarekin juteko da, umeek oso ondo pasatzen dute, egia esan, oire, esaten dizu dana, gu ere hazi egin gara, eta antzeslan hau ere, ez dira ume txiki-txikien entzat, ez dira iru urteko, iru eta boste arteko ume entzat, seitik aurrera, nik gomendatzen
0: diguzu, ez? Bai, ez? Bueno, aurreko biekin, han eta hemen ibilizarete, eta hirugarren honetan, ere, simaurrak baditu zuen ere, ez? Eta gure txotxongi hauek ere nagusitzen, badoaz bebai, ez? Suposatzen dut, asmoa litzateke han eta hemen ibiltea, ez?
1: Bai, berez, hoxe, ja, estenialdia hogeian dekogu, hogeita batean lehioan gaude, eta boloak ateratzen ari dira Euskal Herrian, bai, berez, ba, betu, ba, Nafarroa kostatu zitzaigun ari gatzea, eta orain Nafarroan lehen egiten ari gara, bigarrenarekin jarraituko dugu, eta, bueno, hirugarrena ailegatuko da inoiz, eta hori iparralde falta zaigu, ea, gombidatuak izan ginen bere garaian, eta ezin izan genuen, ba, bertan dauden aktoreak eta lan asko egiten dute, beste proiektu batzuetan, eta zai egiten zaigu, ez, agenda.
0: Bai, kuadratzea, ez, lan talde polita zarete, ez, hau kontutane ere izatekoa da, ez, hor txotxongi joekin, iru laguntza biltzate, ez?
1: Hori da, ba, bertan dago Marta Álvarez, gero dago Itzia Rekalde, Markelinen aktoresa, lan egin bertan lan egiten duna, eta Sandra Fernández Agirreko, orain dagola, hainbat.
0: Hainbat, kontzutan, German ibilida, da bestia.
1: German ibilida, bai, gorakadan.
0: Bai. Eta gero musikaria.
1: Eta nik, bai.
0: Eta zu, eta gero bin musikaria, ez, oker espana bai.
1: Eta, ez, musikari bakarra da, bakarra. Bai, baina, karo, baina jautzen ditu hainbat instrumento.
0: Bai, orkestra.
1: Eta gero bitek musikari, bai.
0: Ba hori da kontu kantari, esan dugun bezala, txontzoen ginoen laguntzaz, proposamen musikala jakarrena, abaste zaharrak, berriz ere, ba, beste begirada batetik, reggae, blues, edo beste ritmo batzuetan. Bueno, ba, itzordua, urtarrilaren hogei.

0: Ian, alondegian, azkuna zentroan, eta gertu ere, urtarrilan 21ean, urrengo egunean, ba, Leioan izango zarete.
1: Hori da, hori da, eta animatzen zareten, oize, egon azkar, sarrerak erosten, zera gortzen ari dira.
0: Abegira, ze ondo?
1: Bai, oso puzik gaude. Bueno, adi horrekin.
0: Ba, kontu kantari, iru, simaurren artean kontu kantari, estreinaldia, Bilbon, urtarrilaren 20ean. Bai, onko du, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei.
0: Bai, agur.
1: Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Entzundakoaren arabera, Afrikako errege ritmoak izango ditugu entzungai gaurko saioko lehendabiziko minutuetan. Ez baduzu ezagutu, hau, Borikostako Tiken Ja Fakoli izan da. 2004 urtean grabatu zuen Plugian Nematon kanta. Fakoli kaurten eta horregatik entzuten ari gara diska berria kaleratu du. Emandako izena Razins, erroak. Bertan, rege abeslari klasikoei gora zarre egiten zaie. Horrela, Bob Marley, The Wailers edo Peter Joss beraren abestiak bertsionatu ditu, baina beti afrikar musika tresnez apaindurik. Horren eredu, datorren One Step Forward. Max Romeo jamaikarrak bere garaian idatzitako kanta eta hemen Max Romeo bera Tiken Ja Fakoli ahotsetan laguntzen agertuko da. Esan bezala, One Step Forward.

Tiken Jafako liren razintza besti bilduma berria entzuten gaude. Oraingoan, Is It Because I'm Black da, Fakolik egiten digun galdera. 70. urtean, Sil Johnson Mississippikoak idatzi zuen kantari eginiko moldaketa. Ahotsetan laguntzen, Ken Bruth jamaikar veteranoa. Beltza naizelako alda?

Piken Jafakoliren Razins bertxio bilduman, errikidea duen Alfa Blondiren Brigadier Sabari kanta agertzen da. Gauza bitxia, jakinda, urtetan elkarmokoka ibili direla. Antzaz, izaerak baretu, aserrea energia positibo bihurtu, eta egun, bere onera bueltatu da euren arteko harremana. Guk, hala ere, Alfa Blondiren azken diskako tema bat dastatuko dugu. Positive Energy diskatik, Madiba Madi. Mandelak esan dit.

Afrika eta regea errota berriko hasierako minutu hauetan. Datorren hau, ez dugu regean aditua, baina zergatik ez, Melokane deituriko diska berrian rege ritmoa dario nabesti hau sartu du. Egilea jatorri Senegalarra duen, baina Montrealen bizi den Elatz Diof musikaria dugu. Diska Mandela eta Thomas Sankara iraultzailei eskainita dago. Dantzain, diskari izen eman dion kanta entzuten. Elatz Diof eta Melokane. Wolofetik itzulita, irudia esan nahi duen kanta.

Iaz, sekukuiatek, koraiotzaile senegaldarrak, Joe Driscoll raperoarekin elkarlanean, arrakasta handia lortu zuen Faia diska osatzean. Orain, Sabaru bataiatu duen diskarekin, sorte beraren bila dabil. Ea zuei zer iruditzen zaizuen. Zuentzat, Parisen bizi den senegaldar gazte baten energia, trebezia eta baliabideak. Sekukuiate eta atongo kompozizioa.

Senegalen gaudela, han jarrai dezagun. Hau, Cheikh Lo, perkusio jotzaile maisuaren Balbalu lan berritik aterata dago.

oso proposamen berezia dastatzera goaz jarraian. Blik Basik dakarkiguna hain zuzen ere. Kamerungo jatorria duen musikari honek hirugarrena duen Ako diskan oso lan intimista eskaintzen digu. Gitarra, banjoa, txeloa eta tromboia soilik baliaturik, Orleans, Bosa eta Afrikako soinuak ekarriko dizkigu garunera. Hau, One Love deitzen da. Blik Basi, diskaberriaren izena Ako.

entzun duzuenez, buelta eman diogu saioak zeraman Afrikar bide musikalari. Azken minutuak, Solea Morentek grabatutako proposamen berriaz lagundurik igaro dituzu. Enrikeren alaba gazteenak, bera musika munduan finkatuko duen estiloaren bila dabilela dirudi. Bere aizpa estrella ez bezala, Soleak rock soinuetara gerturatzen da gehiago. Espero dezagun, tendrak haber un kamino honek bera bide zuzenean kokatzea. Guk bere aitak irekitako ateetatik pasaden beste artista batekin egingo dugu aurrera. Francisco Contreras, eltzen jaio, eta bera da, hain ospetsu egiten ari den El Niño de Eltze izengoitiaren atzean dagoen artista. Bere hitzak politikoki guztiz konprometituak dira, eta proposatzen duen soinuan roka, psikodelia, baita flamenko erroak topa daitezke. Bere azken lana Voces del Extremo ditzen da, eta bere barnean originaltasun falta dagoelarik ezin da esan. Entzun bestela, Mercados kanta. Gaur, Bilboko Alondigan 9:00 aurrera ikusentzun dezakezuen artista bitxia, El Niño de Elche.

goazen orain, aste honetako errota berriko kontzeptu gomendatua zein den ezagutzera. Ba, El Niño deltzez gain, badira datorren astean goraipatzeko diren beste hiru kontzertu Euskal Herrian. Lehen da bizikoaren protagonista Daina Kurtz dugu. New Jerseyko abeslari finak bi emanaldi eskainiko ditu asteburu honetan. Bat, gaur ostiralean bertan Nafarroako Irurita herrian 10etatik aurrera. Eta bigarrena bi arrasaroak 21a den larun batean Iruñako Central Cafe antzokian 9:30etan hasita. Guk Daina Kurtzen azken diskako kanta bat dastatzera goaz. Daina Kurtz, Rise and Fall diska eta It's How You Hold Me.

Gogoratu, asteburu honetan, Daina Kurtz Euskal Herrian izango dugula. Gaur ostiralean Iruritan eta bihar larunbatean Iruñako Central Cafe antzokian. Han bertan, Iruñako Central Cafe antzokian beste kontzertu oso gomendagarri bat ospatuko da datorren asteazkenean. Azaroaren 25ean, Kitty Daisy and Luis anaia arrebak izango dira Iruñan izango ditugunak. Han Ziur de Zerz euren hirugarrena den diskako abestiak izango direla gehien entzungo ditugunak. Guk adibidez eta saioa regearekin hasi dugunez, eska ritmoa duen Turkish Delight kantaz gozatzeragoaz. Kitty Daisy and Luis, Turkiar gozamena.

asteburuan Dainakurtz Irurita eta Iruñean. Azaroaren 25ean, asteazkenean Kitty Daisy and Luis Iruñean ere bai. Eta egun bat beranduago, azaroaren 26ean, George Rose izango da Euskal Herria bizitatuko duena. Oraingoan, George Rosek aspaliko partez Gasteizko Jimmy Jazz aretoan abestuko du. The Embers of Time izango da defendatu beharko duen azken abesti bilduma eta asmatuko zenuten

bezala, diska horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, beti bezala ez ahaztu, ahalik eta hoberen bizi eta musika ona asko entzun. Esan bezala, datorren ostegunean Gasteizko Jimmy-a zaretoan Joe Rose Nebraskakoa. Hau, Some Days I'm Golden All Night duzue.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

Aspaldi geratzen zaigun 1980garren urtean, hautsi da Anfora Studioko lanarekin hasi zen Ruper Ordorikaren bakarkako ibilbidea. Disko hartan entzundako intzen abestiak ematen zigun harrera. Orain, ia 37 urte beranduago eta 18 diska osatu ondoren, oñatiarrak ateak itxi dituen bere herriko ostatu klasiko bati gorazarre ginez, lan berriari guria ostatua eman dio izena. New Yorken grabatu duen laugarren lana da, eta beti bezala musikari bikainez inguratu da. Jamie Shaft, piano teklatu eta jamonean, Tony Scher, kontrabaxu eta gitarra elektrikoan, Kenny Wallaceen, bateria, vibrafono eta perkusio lanetan, Arkaitz Miner oreretakoa biolin, biola eta mandolinan, eta Rupert bera, ahots eta gitarran. Entzun ditzagun denak elkarturik, Eva Linazasororen hitzak dituen, Mare Nostrum kanta honetan. Ruper Ordorikaren berrien.

Aurreko astean Durangoko azoka ospatu zen, eta han ikusitako aprobetxatuz, gaurko errota berrin, aurten euskal rock folk eta folk popean sukaldatu diren hainbat diska dastatuko ditugu. Orain, Ruper Ordorikaren guria ostatua entzuten gaude. Sokasko musika tresnen nabardura finek edertasunez jantzi dituzte laneko 11 abestiak. Soulu orkestazioarekin hasten den hau, Ruperren hitzak ditu eta 10 negu deitzen da. Ruperrek beste behin, asmatu egin du.

Perordorikak egin bezala, Petxi Beratarrak disko berria Elkar Disketxearekin argitaratu du. Otzikarak deitzen da, Petxi eta Etxeko Uzta izenarekin sinatu duen estudioko lana. Etxeko Uzta ezinobe horretan, berako musikari trebeak topatuko ditugu. Hor daude Joseba Irazoki, borrokan taldeko Inigo Tellechea eta bere anaia, Igor Tellechea. Gitarren indarra handia bezain entzungarria, hau argiak errepidean deitzen da.

etxi eta etxeko uztaren otzikarak diskoa ez da batere lineala. Musikari multzo honek duen kalitateak edozein musika jotzeko gaitasuna ematen die. Rock basatienetik edo distorsiotik, banjoarekin jotako folk akustikora erreztasun eta naturaltasunez pasa daitezke. Entzun bestela lanari izena eman dion konposizioa, otzikarak.

goazen orain, etorkizun handiko bi emakumeen proposamenak ezagutzera. Orain dela gutxi Gasteizen Petxi eta Izaro kartela konpartitzen entzun genituen. Izaro Andres, ahots berezi eta delikatua duen Mallabiako gaztea dugu. Om deitu duen diska desamodioari eskainitako poesia lana dela esan dezakegu. Entzun dezagun orain diskako lehen singela izan zena. Koilarak, Izaro.

Izarok ondiskan hiru hizkuntzetan abesten du. Bere jatorri hizkuntzan euskaran, musikaltasuna aurkitzen laguntzen dion ingelesan eta noviembre deituriko abestian bezala

0: Miami.
1: Hortz izan duzue Izaro Maiabiako musikariaren proposamen ederra. Om. Durangon topatu ditudan folk pop proposamenen artean, Izaro eta orain jarriko dizuedan Iratxe Mugire izan dira arreta gehien sortarazi didatenak. Iratxe, Izaro bezala bizkaitarra da. Barakaldokoa hain zuzen ere. Rock, swing eta folkean urteetan ibili eta gero, aurten egin du bere bakarkako debuta. Diska La piel transparente deitu du, eta entzulearen bihotzean bete-betean asmatzen duen jaurtiriko gezia da. Hau 19 primadera ditzen da. Iratxe Mugire.

Bideertzean taldeak ez du aurkezpenik behar. Tolosakoek zutaz kantatzeko izenarekin bataiatu dute euren 2016ko diskaliburua. Bertan, aurreko disketatik at geratu diren kantak, deskarteak, hainbat zuzeneko, remix eta maketak bildu dira. Diska irekitzeko, atzo abestia topatuko duzue. Gaztelupeko txak zigiluaren bermeaz argitaratuta, Bideertzearen azken lana.

Agirretxearen Nomadak eta Kofrea diskoak baditu hilabete batzuk. Guk, dena den, ez dugu Ondarrukoaren lana jartzeko aukera galduko. Keu Agirretxea eta Kristal Blindatuak. Abesti honetan, keuren ahotsa laguntzen, lehen entzundako izaro topatuko duzue.

audientzen musika entzutea beti da gozamena. Gernikarren aurtengo proposamena, High Alive Blues dokumentalarentzako sorturiko soinu banda akustikoa izan da. Azken bi minutu eskasetan entzuten egon zareten kompozizioa, hain zuzen, lan horri izen eman ziona izan da. High Alive Blues. Euskal Frontoiak aurreko mendean munduan zehar izandako bidaiaren inguruan ikusi beharreko film dokumentala. Mexikan High Alive hau ere, bertatik aukeratuta dago. Audience.

Eta iristen ari gara, aurtengo euskal folk rock eta pop folkari eskainitako saioaren amaierara. Bukaera emateko, Makuluken Lasarteko Afrobeat taldearen diska berria erabiliko dut. Dakizuenez, kale-kale izena eman diote diskari eta bertan errefuxatuak jasaten duten bidegabekeriak amorru zalatzen dira. Honetaz, diska ireki bezain laster konturatuko zarete. Zuentzat, iesi kanta. Aurretik, hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Agur, Makuluken eta iesi.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inigo Satrustegi hilabete batzuk baizik ez darama txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia hitz egin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
2: Ikaslei ere aukera ematea esateko etzaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie, ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun ba bide hoiek emankorrak izan daitezela. Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea eta bueno, Iruñatik etorri gara, ba ia gure liburuak heltzen diren irakurlengana. Bueno, ni txikitatik oso historio zalea izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti ibili naizela sortzen ez, historioak eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean ba, berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horra sinitzen berriz ba, bueno, irakurtzen eta gozatzen eta beste begi batzuekin ere ba, irakurtzen. Eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da mailaren beste aldean, eta bueno, ba bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu, eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai, eta ongi, pozik. Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan balako egitasmoak ba, irakurzaletasuna sustatu dadin eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntze dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian pues joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta bueno, horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba, aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen edo irakurtzen badute ba, bueno, beste mekanismo batzen bidez, ba, alako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten horrek ematen die aukera ere bai, ba, esateko aizu, ez te gustatu liburua, ez, ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta bueno. Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut bi aldetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean ba, baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibili nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero azken urteetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore moduan nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, puintxoak, komiki txikiak eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik. Eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta historioak premisa hori jarri zuen. Eta horretan dabil, orain dela ba, laua marka da, egia da garaiak aldatzen direla, eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste. Guk ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti ala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek dakar igual 21 izantea. Baina bai, eta hori garrantzia ematen diogu beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual, ba, adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara, eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta, bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agullo gazte valentziarra zen eta 1983an fasistekil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez da mamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan oinarriturik. Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez, ba, naziogintza, euskara, feminismoa, eta olako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez, gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori, eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baina argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren joan etorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller, ez thriller modura, izan ere hasieratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan, eleberri honetan badakigu amaiera zein den eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsi den harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotearekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude, jakina. Aurrentzako ipuin bat, Oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garaziarrulak itzulitako ipuntxo bat dugu protesta, eta, bueno, ipuño honetan, edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko ingo diola, edo isildu ingo da. Eta arekin elkartasunez, oianeko, basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko ingo diote zein bere hotxa egiteari, ez, ba, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko ingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dut editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka eta lankide laguntzaz ere bai, ba, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure onena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak, eta bueno, ba, estresa bai, ba, bereziki alako data datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzutan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba hori oso atsegina da. Esango nuke Durangon, eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela, eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
0: Radio Kultura Eus.
3: Radio Cultura. Punto Eus.
1: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pacotti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
4: Logikoa iduritzen zeidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo eta nun galduko duen bere burua leku pixkat ero batean. Maialen Egiluku deitzen naiz. Azparne aldeko aniz, eta hogeita masai urte ditut. Bai, hori jandaiteke, beti danik badutala hurbiltasun bat, artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Oitzpitan, hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala, betidanik sensibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aitan zerkirari zelako, eta, bon, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu, ez bainoen aitak bezala egin nahi, edo ez bainoen asumitzen ere. Eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Ez ortsi urtetan ez nakien txubera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen, egon nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte, eta ondutik egon

Nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duinik eta sutetzelan eretzategina. Nintzen biziki uro sola, mainan esperientzia edder batuka nuen. Lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxean 2015. Eleberri hori euskaratu nuen, Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin atera zen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut lotura baduela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazera ekartzen zidala. Euskara lantzea, manera literaturioan, interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zela ere. Berreun horri alde itzultzea, bi urte hartu zituen proiektu horrek. Eta bakarkako lanaren zailtasuna, hartaz oartu nintzen. Eta gero, egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala denbora iniz pasa genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori suede jazan.

Euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei erraten diat, eta AEK-ko formatzaile naiz, ogi bidez, eta erraten diat, marmitan erori nintzen, eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat, kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da, xantzaukan dugunak, gira piskaten, txamaitu ni bezalako. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte, euskara da etxen izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen, ala. Frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa biziki maite dut, hizkuntza bezala, euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea, hori da, hori zait interesgarriena.

Ustun, argolaritza deskubritu nuela Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Ustun, ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak, oroak, handiak batzutan. Eta gero, banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Baitzen, mozeinen dut, marraztukot. Ez txipitan maiten nuen marraztea, alaire, eta hasi nintzen klaseak hartzen, elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat ze, hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hain.

Gauzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa rendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira biziki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago ere marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.

Erakusketa batean parte hartu nuen, Maitena idopema jazkilariarekin. Azparnean egin genuen erakusketa bat duela urte bat eta erdi. Bai, eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen. Bai. Eta apresatuak izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendeak ez du fitxik erraiten.

Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen Bernola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta elkar kontaktatu nuen eta egin zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma ez dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat. Gaztentzat. Bon, beraz, biziki motivatua nintzenez, beparte hartu nuen, eta ba, iru hilabete berantago, jantzidaten saria zuretzat da, eta publikatuko zaitugu, eta beka bat eman zidaten. Eta euskaraz, zidatzen nuen hori, 2006 eta 2007.

proiektua aurkeztetik, idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta bon, beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzuelare frantsesez izan. Eta hori zen duela bizpairu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora, eta eurain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pakotilla.

Ba, liburu hori idatzi nuen hainu elako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horretena nahasmendu bai trouble erabiltzena frantzesez. Nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai, ez dakigu sobra zer den. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze, eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna, eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan bai gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut. Ene ustez, olako liburu bat irakurtzeko behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakurtzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta ni hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2005-an, eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atxemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu naiz idatzi nuela liburu hori, pixka bat, nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Iduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fait, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarrik senditzen zira eta pentsatzen duzu, ez nahi sekulan normala izanen, beti problemakaren ditut eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxuxe izan da. Ukanen momentu bat olakoa, eta orain zer. Beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela. Ez dut uste, ez da psikologia liburu bat. Baina, da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batukaitea. Ez dela fatalitaterik, eta...

Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki ez saiakera, ez bakarrik fikzioa. Faen ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost etapatan ez da bat hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu eta behile behi bada eta bost zatitan pentsatu dut

zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost, eta mar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean. Bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta adibidez, ospitalea deskribatzen dut, bo, naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur, eri guziak hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Bala, historio bat egin dut. Saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran, tara. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entzatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres gutxi baden, nun usuriendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ibez ez dut kokatu ego Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun humorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zurrunbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta ma logikoa iduritzen zizeidan fase edo krisialdi handiena deskribatu dutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean mazbai nahi tarazen.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Entzuten hau zue?
2: Gutxi, baina bai.
0: Bai, eske, etorri gara gaude bakarrik. Gaude bakarrik, baina ez dugu mikrofrogarik egin.
2: Ez, uri improvisazioa gustatzen zaigu.
1: Bai, meriendatzen egon gara.
0: Habe, egingo dugu orain, zuzeneko mikrofroga bat.
1: Bai, niri erortzen zain mikrofonoa dago hemen brida batekin lotuta, baina bueno, uste dute gurua makurtuta, ez? Entzungo zai dala.
2: Bat, bi.
0: Bai, erda.
1: Ba.
2: Ba.
0: Microphone check.
1: Bat,
0: check,
1: bat,
0: check, bi. Check. Probando, probando, probando mi amor por ti. Bueno, bueno, bueno.
1: Richi,
0: tarazala, tope gaur, eh?
1: Richi Bulldogek igual abestuko digu zeo zer, ta guzti, eh? Horrela esten bada... Bueno, bueno.
0: Bai, bueno, eta zer daukagu gaur, ba?
1: Ba, denetarik, egunero bezala. Pixka bat hemendik, pixka bat handik.
0: Zer resumen da hori?
1: Eh?
0: Zer resumen da hori?
2: Merkatu, resumen?
0: Bai, laburpen edo.
1: Pertxo notiziak. Konkretuki, bi, entzungai batzuk. Ditxo, hau, gaizki irten da... Eta noski Bizkaiko notizi, agenda ere badugu. Hau ez, azkenero bezala, pixka bat hemendik, pixka bat handik.
0: Bueno, orduan, bakitzerekin hasiko garen.
2: Bai,

0: Bertso Notiziak.
1: Gipuzkoako bertsolari txapelketan hirugarren eta laugarren final zortzirenak jokatu dira astegoienean. Zapatuan Ordizian eta Domekan Zumaian. Beñat Lizasok eta Gorka Maizek irabazi eben, urranez urran, eta beraz urrengo faserako txartela daukie. Bertso bat gehiago ez eta kaiaros de una puta del fundazioak, digo ursalatu dute Gipuzkoako bertsolari txapelketa jasanarazten duen belarri eta osasun mentalaren kontrako ekintzan multzoa. Larun batean eta igandean bertsoak egotea enpatxoa da, bata edo bestea. Baina bi egun jarraian bertso saiorik ez.
0: Bertso Notizia.
2: Bueno, ados gaude. Larun bat eta egande biegun jarraian ez dela posible.
3: Baina zer rari zara?
2: Bat Richi, nahikoa da.
3: Richi egun hon, eh?
1: Bigarren irakurtzea ere aztu alzaizu.
2: Eta komentatzea ez da berrezkoa.
4: Erantzia, kaso, baina bene bigarren notizia.
2: Orduan, Gipuzkoako bertsoari txapelketarekin jarraituz, bertsokotik ere salaketa bortitza plazaratu nahi dugu. Titularrak horrela dio. Sarrerak agortu dira Gipuzkoako txapelketako saio bietan. Larun bateko saiorako, bale, baina gandeko saiorako sarrerak bukatzea onartezina da. Honen arrazoia simplea da. Igandean, bazkalostean ematen da bertxoko irratsaioaren errepikapena. Eta bitartean Gipuzkoak Alabedi entzun ordez, bertxo saio batean frikeatzen. Hau onartezina da. Horrelako gehiagorik gertatu ezkero, neurriko gorrak hartzera behartuak ikusiko gara.
5: Ador.
4: Notizie. Modu nabarmenian salatu nahi doguzguz, bizkaie.biz webguneak boikota egin dauriola bertxokoko programari. Oso haserre gaude, izan ere bizkaie.biz webgunean, zeinetikan goukartzen de genduzketan bertxu notiziak edota notizia arruntak, gero gure transformazioa emateko, arazuak emon dizkizkoz guz, programie prestatutzen genduzan bitartien. Bai, batzuetan gauziak antemanos prestatzen daukazaguz. Kostatia, baina lortun dugu webgunera sartzia. Lehen bertso notiziak emon ahal izan dozkuzkugulako. Hau pasuek
1: superrak
4: sarie.
3: Bueno, ze bizkaira
1: Gipuzko erregia,
3: egia. Zer zara, ermuakoa edo agian?
4: Bai, mugan dagoena horre.
3: Bai.
4: Ermua ibarra arte hortan, ba, Zerardo mugitu izan da azken laburtetan, eta bueno.
3: Bai,
4: pegatzen da.
3: Dan, bai, ha bailado por esos lares, ezta?
4: Bai, ha bailado, ha perreado, edo, bueno, nahi duzu na.
1: Txakurtu duzu, orduan.
4: Txakurtu dut, lurrera arte gainera, osea.
3: Hombre.
4: Bueno.
3: Bai, se...
4: bai, izan barren moduan.
3: Bai, arriba España y el perreo hasta el suelo.
4: Horita. Eta bueno, confusio txikia izan du hemen gure Richi Bulldogek bigarren programa eta, bueno,
2: presio gehiegi.
4: Bai, ulertzen dugu badela presioa, ez hemen maila bat dago azkenean eta baina, bueno, lasai.
2: Gomara norbait sarrerak ematen. Señaleak, musean bezala. Da, guiñito, medias, duples, zerbait.
4: Badaukazu txuleta bat, zehose gehiago nahi duzu?
2: Bai, jartea, no bizitu egin barudan.
4: Bueno, gutxinaka.
1: Normalean, aurrekoa irakurri duenaren ostean.
2: Ja, baina nola jakin nahi nuenik, jarritu arnuena zuk edo, oza, nik edo zuk jarritu arzen nuen.
4: Ba, hombre, zeina bat egin dizut, ez? Zeina horrek...
2: Karo, hitz egiten hasi nizenean.
1: Hori agian egia da, bai?
4: Bueno, datorren bai. Saiorako bueno, konponduko.
2: Urrengorako fijo sartzen izela ondo.
3: Bai, hori ze, ez dakit ikusi duzu, baina biz saio jarraian.
5: dara matza Richie Bulldogek.
4: Bai,
5: hori da.
4: Ez genuen espero.
5: Ez, ez. Eta Adolfen lehen saioa ere, ikasturte honetan.
1: Bai, bai. Espero dugu azkena ez izatea.
5: Bai. Yes. Welcome, Adolf.
4: Welcome. Es que da que men barruan gertatzen dena.
1: On Peterson.
4: Esto es la ikusten. Se
1: bueno. Ese, es dugu apologiarekin.
4: Es, diot merienda tzen gaudelako.
1: Ah, vale.
4: Horregatik nioen.

0: Bueno, eta entzunga iduzue Gatos Bizkos.
1: Gatos Bizkos,
2: bai. Gatos Bizkos, azaldu zer den, mesedez?
3: Eta nondik lortu duzuen?
4: Izan da el azar, deitzen dena. Google-eko aplikazio bat, maten izkusuna zenbakiak aleatorioak. Orduan jarri dugu alfabetoko letra bakoitzari zenbaki bat, eta traituko bi zenbaki aleatorio aplikazio horrekin. Orduan, lehenengo zenbaki izan da G, oza, saspi, G, eta bestea bat, orduan G, A, eta G arekin izen guapuena zen Gatos Bizkos.
0: Eta bueno, hori da, historioa.
3: Zelako...
2: Uste dute kontatu gabe politago zela.
0: Bai, bai, bai.
3: Batzuk hartzen dute lana, ez, aukeratzeko musika hemen...
0: Bai, denok dakigu algebra ikasi zuela Richie Bulldogek, bai. Gaztaroan.
3: Bai, eta gero salto eman zuela.
0: Bai, Google-eko aplikazioetara.
3: Hori da.
0: Bai, ez dakit, bizitza interesgarria izan du Richiek ere. Egunen batean hitz egingo digu behar bada.
3: Bai, orain esan duenez konprometituko dela bertxokoko irratsaioarekin, eta hemendik aurrera aste azkenero izango dugula, ba, egun horietakoren batean plazerra izango da bere bizitzako azken urteetako monografia bat entzutea.
4: Bai, bai, testarekin ez bazenuten nahikoa izan, nik bai, baina alere bai jarraituko dugu.
2: Zertan ari zara? Adol, soinuak entzuten ditut goiko solairutik, ez dakit.
0: Bai?
3: Aber, bai, kakofoniak.
2: Kakofoniak, agian. Ja, utzi genuenetik beste estudioa ja ez ditugu ondokoak entzuten, baina ez dakit goian zertan ari diren.
3: Ez, ja da estudioa bizango dugu, lehen aplikazioan sartu eta urte osorako bertxokok badauka erreserbatuta. Ja da ezin digutela purtu. Hau izango da gure base.
2: Ez, guk beste estudioan geundenean. Zu oraindik ezin ere existitzen.
0: Zu zinen oraindik, ba, behar bada Bolivian, edo...
2: Fiskalen algo,
0: bai, bai, bai.
3: Fiskalen
2: algo. Bai, gauza eta poncho, zeuden garai horretan. Ondoko estudioan egoten ginen
3: estudioan dian. Garai urrunak oieke.
0: Bai, dituko diogu norbaiti. Poncho edo gauzari edo...
2: Edo...
0: Edo hijito.
3: Edo...
0: Edo...
3: Pizkaiara...
2: Nola zen bestearen izena.
3: Ahaztu dugu.
0: Zegoen ere...
3: Ez etorren gehiegi eta horregatik bere izena ahaztu dugu.
0: Aurreko astean etorri zen.
2: Patxal.
3: Patxali.
0: Patxal. Ai, bai, patxal. Eta aurreko astean etorri zen Amume ere.
2: Amume?
0: Bai, Amume.
2: Aspaldiko partez.
0: Bai.
3: Patxal, erratxaiora ez, baina lehenengo ostegunean egon zen juergan. Gasteiztik, orduan... Honek... Igual deitu bezaio.
2: Ez da bil patxal, eta...
0: Bai, ba... Bai, deitu... Deituko diogu behar bada, eh?
2: Bai, que... Urrengo publizitatearen ostean.
0: Hori da. Horrein joango gara, daukagu, bueno, atzo izan zen kuadriarteko, aurtengo kuadriartekoaren bilera.
2: Ez? Nagusia, bai.
0: Bai, nagusia.
3: Bai.
0: The big one.
3: The big bilera.
0: The big bilera.
2: Bea.
0: La G7. Pasatzen da mesala.
2: Bai.
0: Ba, hor zeunden la tabla.
2: Gazte bat fitxatu du Kakiturrik.
0: Bai,
3: despistean daude hor eta bidali zuten teenager bat. Hori 18 urte izango zituen justo beteta.
0: Bai,
3: Eta despisterako bidali zuten, bai, Kakiturri bai, eraberritu da, gaztetu dago. Da. Bai, alde batera utzi dituzte hauek muletak eta andadoreak eta bai.
0: Eta Viagra.
3: Bueno, hori ez dakit.
0: Edo hori igual
3: ez. Alde batera edo ez.
0: Eta, bueno, bai, zertaz ari ginen.
2: Kuadriartikoaren.
0: Nor gehiago gonsen, ba, ez dakit, lortzulari handiak Serapio.
2: Manuel Bendala, Manu Bengala,
3: bai. Eta...
2: Andaluziako tigrea.
0: Bai.
2: Bai. Nor gehiago.
3: I, Jonpi ere gonsen, eta Jonpik lautada abandonatu du, eta kanpesuko taldera joan da.
0: Baina, por pena edo...
3: Ez dakit, kuadriartekoa...
2: Nik uste hor, bak, iso...
4: Traizion.
2: Soborno...
0: Bai, soborno... Bai, beger...
2: Urdai azpiko, tofu urdai azpiko bat egonda tartean txedenoak igunez, jonpi... Veganoa da, krudi veganoa.
3: Krudi vegano eta gainera zorrotza.
2: Barkatu orduan ezingo luke jan, bueno, berdin.
0: Bai, hemen enpadronatzen bazara, ba, emango dizugu soborretxo bat, horlako txatxibioak.
2: Hortu bat.
0: Hori da, hortu bat, hori da. Emango dizkizugu, ba, smoothie batzuk ere.
2: Bai, bai, hori da. Ratuan bi smoothie zeuden. Bat, kalabazin eta kiwi, eta bestea.
0: Kiwi edo kiwi.
2: Kiwi.
3: Vale. Eta bestea kuiatxo eta...
2: Kuiatxo berdina berri.
3: Ez. Ez que da, a ber, veganoek desberdintze dituzte kalabazinen barruan. Daude, kalabazin, kuiatxo, kuiina kuiallo, daude desberdina.
2: Abarkatu, es que, claro, ez dago eso.
3: Ez dago bazara veganoa, esto es un mundu hori esan.
2: Krudi veganoa.
3: Krudi veganoa, vale.
2: Bueno, total, kuiatxoa zerekin.
3: Kuiatxoa zerekin.

0: Bueno, pixkat, arritu gara.
1: Kuiatxoa, zia zerbarekin.
0: Zia zerbarekin.
2: Zia zerba.
1: Bai, zia.
0: Bai, horre, klorofila pal... Pal cuerpo, esaten den bezala. Bueno, total, kuadriarteko azken biltzala, kuadriarteko azter den, espiritua zein den gogora arazteko, ekarri dugu audio...
1: Bai, audio sorta bat.
0: Sorta bat.
1: Den kuadriarteko ko...
0: Antologiaren parte den, eta noski kuadriartekoa tokatzen denez ere, gure kuadriarteko ko momentu gozagarriena ere jarriko dugu, ez da?
2: Bai,
1: hori zein da, pasaden urteko finala kristonotzarekin, eta?
0: Ez.
2: Ez, nik pilatu dut, baina bain.
0: Finusek ulertu dut, lasai. Lehenengo jarriko dugu beste bat, eta joango gara hori bilatzen.
1: Hori da, hori da. Uste
0: dut, 2018ko kuadri arteko, ez, 2018.
1: Amalau, amasei, amasortzi, ogoian egon gara.
0: Ez, amasei, amaseian izango zen.
2: Bueno, gauza da, entzulek jakiteko, gure karpeta estela... Basta que no la explicatu estela oso
1: ordena
2: bai
1: ordena desordenatuta dago
2: bain bain Zerardo egon zen ere
0: bai formakuntza batean eta erakutsi zuten gure karpeta nola ez gorde karpetetan
1: bai hori da eman zuten adibide on bat ez dut gogoratzen zein zen eta gero ze ez da egin behar hemen ordenadorean eta pilatzen direlako artxiboak eta bla bla bla eta gure karpeta hartu zuten adibidetzat. Ba, bueno, ba...
0: Pinusek, badirudi, aurkitu duela.
2: Bai, topatu dut.
0: Gure momentu estelarra.
2: Lehenengo...
0: Lehenengo, sarrera intro bat egingo diogu kuadri artekoari, eta gero ja,
2: vale.
0: Ez, pein berotuta gaudela.
2: Bai, jendea jakin dezala zer gertatu daitekeen kuadri arteko baten.
0: Agian agur batzukin hasiko gara, adibidez, 2018ko kuadri artekoko amurrioko agurrekin.
2: Ba, bai, nola ez? Topatu behar dut, baina bai... Bai, hori zer da, papateroen agurra.
0: Agian, agian, izan daiteke.
2: Vale, ba, aurrera.
3: Daukagu hasi berri bat, bertxo friki bat, ta hotx on bat, ai. Euskal Herriko txapela, gazte tankera, ta bueno, una.
4: Izenaikoa raroa, ibabeko berta baten biloba. Aizue ezin dira, txapeldun izan veteranoak. Daukazue naiko fama, profesionalak, zaretela omen, gugandik ezer, ez

Pentsatut hobeto utzi, nahi eta inguzi abokatu da. Guatxabal esaten babil, manez askotan klar.

0: gaur baridudi martxoso jarri zaigula pinos eta jarri digula musikoi estraño
1: Hau esta lengo nola zen? Katu suicida, kedo?
2: Katos bizkos.
1: Ah, katos bizkos.
0: Es, hau da Fatboy Slim. Haizue, ba, agurre derra. Timpanoren bat angeratu zen Amurrion. Baina bestela, letra izugarria, entonazio naiko ona. Bai, bai, bai.
1: Bai, landutakoa.
0: Bai, uste dut, horatzen baduzu eba pateroak ziren hauek, ez? Aramaioko izarrei kantatzen. Baina hemen daukagu Aramaioko izarren erantzuna agian.
1: Aurten enteratu na, eiz? Aramaioko izarrak behar bada estrellatu direla, ez?
0: Izan daiteke. Zutakit. Nundik atera duzu info hori?
1: Entzun dut, katu batek esan dit, kutsin. Kutsiko katuak.
0: Bai, izan daiteke, bueno, entzun dezagun, ez? Izarren... Azken... Agurra. Lehen agurra, baina azkena izan zera.
3: Vale.

0: bueno, sekulako agurra entzun duguna Aramaiokoen aldetik. Karaoke eta guzti agertu ziren Amurriora. Naiz eta besteek ondo afinatu, hauen puntu fuertea ere hori ez da.
1: Baina total, nork irabazi zuen saioa?
0: Ba, uste dut Aramaioko Izarrek, ez?
2: Ba, estokit. Estokit, izan daiteke.
1: Agia.
2: Bai. Gauza da, aurten ere txapelketa izango dela, ez?
0: Bai, lehia egongo da, alegia.
1: Bai, tximua atzo bileran egon zen eta hori esan digu.
2: Bai, infiltratua egon zen mozorratuta, ez dugu zango ze bertxolaritaz. Baina bertxolariren bat arraro sentitu bat zenuten behar bada da tximua zelako.
1: Bai, gauza bai. Apuntatzen agendan eta hori bertxolariek egiten ez dutena, ba, hori zen
0: agenda ekartzen biheretara, horreleko ba, gauza, bai.
1: Bai. Eta bai. Leia egongo da, finalean hostiak asako...
2: Bai, bengalak ezin dira sartu ero, bai?
0: Baina Manu bengalaren sarrera oraindik ikusteke dago.
2: Horregaitik,
0: Bai,
2: Bai, bera heltzen bada finalera, bai, eta bestela ez, ero...
0: Ez dakit nola doan kontua, egia esan... Ikuste seguratak ja kontratatu dituzte sarrerarako.
3: Beste aukera bat da bere izatea segurata.
0: Baina
2: segurata uste dut ja hartuta dagoela, ez dakit zuten...
1: Baina seguratarena ez da talde bakoitzak bere segurata propioa izan behar du. Da, bertxolariak daude taldean, edago grabatzailea, zukaldaria, epailea, gehartzailea, eta segurata urten ikuste ez...
0: Bai, noski, ikusita saio ostean irureun fan pilatzen zirela frontoi kanpoan eta ezinezkoa zela kotxera iristea. Batzuk sujetadoreak bota, kaltzontzioak, marroia dituztenak, incluso. Eta bai. ez da bidezkoa.
2: Bai, gainera aurreko urtean ere, kakiturriko seguratak beso bat aportu zuen, horrelako liskarra batean. Beraz aurten...
0: Bai, orain nire epaiketetan daude, kakiturriko epailea, segurata.
2: Bai, baina epaiketa hori kakiturriko epaileak eramaten du, ez?
0: Bai,
1: epaiketa interno bat edo nola.
3: Barne epaiketa.
2: Hau kuadri arteko bat da. Hemen
0: bai. Baina bueno, gastuak handiak dira, beraz Twitterretik mesedes bidali dirua.
2: Bai, crowdfunding bat egin dugu.
0: Bai, kakiturriko seguratari abokatua pagatzeko.
2: Bai, eta diru gehien bidaltzen duenak, ba...
1: Bai, eta bueno, a ber...
2: Odu, ohore haue, kakiturriren izena aldatuko da eta bere izena...
1: Hori da, eta saiora bengalak sartzea, pues, bueno, fanatikoa da, baina ze mesede egiten die bertxolariei, inongo mesedea. Hori bai, patxaran infiltratua sartzeak horrek bai mesede egiten die, orduan bengalarik ez, patxarana bai.
2: Hori, eta... Pastillaren batero, edukitzen baduzu hortik, ba bota, patxaranera. Eskertuko dizu bai publikoak eta bai bertxulariak ere.
1: Hori da.
0: Bertxoko, drogomen beko txuna sustaten.
1: bueno, bultzada bat ematen.

0: Bueno, eta charla desenfadatu honen ostean, agian kuadrei artekora bueltatu behar gara, ez dakit.
1: Ba, bueltatu gaitezke bai. Pasa diguten informazioa. Amabi bat talde, leia gongo da, ligazka moduan, ez dakit, dena nahi duzu esatea. Con pelos y señales.
0: Ese, nahi nuen zuk audio bat aukeratzea, baina pasara arrametatik eta ba ez dakit.
1: Ba, ba Jonpi, ez? Hemen daukagu kuadri artekoa 2018, Jonpi. Koplak ez ustean eusten.
2: Jonpi bere talde originalean zegoenekoa, traidorea.
1: Bai, traidorea etzenekoa. Horren Jonpi traidorea da.
2: Bai, beste ez da lehen taldea traidore bat duena. Ez? Nik uste errekale horrek badauzkala hainbat traidore.
1: Errekale horrek aurten...
2: Baina errekale horrek
1: uste dut, ez dela egongo kuadri artekoan,
2: Bestela, esan daiteke dela.
1: Dibizioz... Dibizioz jeitsi da. Lehenengo maiatik jautsi da. Jautsi da.
2: Ah, bai, eta aurten zer egingo du, ba? Xila ban parte hartuko du, bero?
0: Ba, agian.
1: Baliteke?
0: Nortak ibun hemen, ez ustean eusten koplatan.
3: Kopla, hiru kopla osatu beharko dituzue. Zuei iruroi, txikitan etzizueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bati besarkatuta ezpada, ez zaituzte loak hartzen. Zuei iruroi, txikitan etzizueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bat besarkatuta ezpada, ez zaituzte loak hartzen. Hiru kopla osatzeko gaia hoxe zen.
0: Ahí está que hubo eso no la mostró en Gure.

Chupete a kendu edo eskendu, neri bihar galdetuko. Baina ni bizitza gauze osoan, eta baina ni bizitza osoan gustora.

eta hiru serio jarrita gaude, baina guztiok kendu guztiok kendu

0: fucking weed is good, Holmes. Fuck. You know, the first time I fucking blazed up, eh, I was listening to those Vato Cypress Hill. You ever heard of them, Holmes?
1: Yeah, I heard of them. They fucking suck.
0: Are you fucking stupid, eh? What the fuck are you talking about? Those Vatos are firme, Holmes. You're a fucking hater, eh? Those Vatos will shoot you, Holmes.
1: Whatever.
2: Beraz, kopla saio amaigabe honen ostean behin tonua hartuta, guk ere bai. Zer diozue, zer deritzozue kopla saio honen ingurua? Kaixo, ba, aldagon norbaitor, beste aldean.
3: Bai, ba, bueno, saio, lautadako martxan, ez?
4: Bai, nik botatu faltan pixkat bomboa.
3: Bai, azken urteetan, bomboa faltan somatu da lautadan. Ez dakite galdu duten, apurtu zaien, nun baiten ahaztuko zuten.
4: Segura aski bigarrena.
3: Eta esan dut bigarrena apurtu, edo...
4: Ahaztu zuten
3: nun baiten. Galdu, edo, bueno, zeo zerretatu da bomboarekin, eta ja, ez dago bomborik.
4: Bomboa galdu zen, orain Jopi galdu da, izango da lautada galduko ben urrengoa. Mendia, kasiko dira, utxuko lautada izateari usten, edo...
2: Ez da gita, entzun dute Josu Campo txapelgeltera bueltatu dela, ez da?
3: A ber, bueltatu dela...
4: Dago WhatsApp taldean.
3: Badago WhatsApp taldean, eta esan zuen agertuko zela.
2: Joen, nik esperantza hondi izartzen
4: sí,
2: dut.
4: Ez da lehenengo sí, aldia.
3: Pasaden urtean Richie Bulldogek ere esan zuen, bai, agertuko naiz. Eta gero, adarrak jarri zizkigun eskala adarekin. Aurten segertatuko den, Josu Kanporekin? Baliteke bueltatzea.
2: Nik esperantza neukan, hori garaitzarretakoa da, ja, eh?
3: Bai, esperantza ja, ja. Galtzen den azken gauza, baina...
4: Bai, ni justo aurreko gunean topatu nintzen Oier Arbinarekin.
3: Ha, bai.
4: Este mitiko bat.
3: Bai.
4: Eta hori esan zidan, Josu Campo ere aurten dagoela, eta bera ere egongo dela. Beraz, badaukagu gure favoritoetako bat, nire favoritoetako bat behintzet.
2: Bai,
4: betiko
2: bai.
4: Gure suplentea,
3: bueno,
4: ez?
3: Bueno, agertzen bada, bai, WhatsApp taldean badago, lehenengo pausoa. Liburuzkan agertuko da bere izena, bigarren pausoa. Hirugarren pausoa agertuko da, ez da agertuko. Ah, nork jakin?
4: Adolf.
2: Bai, egunon.
4: Zer zailtza?
2: Ba, hemen Josu Campo liburuzko informazioa aurkitzen, ba, ah. Eguratzeko nor dugun. Ba, Josu Campo bertsolaria da, eta bertsolaritzako irakaslea ere bai.
4: Eso, de datu
2: agura, mazen? Agura ingo bertsolako irakaslea da. Eta irratsaio egilea ere bai. Lautadako txindurri irrati libreko potoak hankaluzetan nen parte hartzen duela dio.
4: Ba, potoak hankaluzetan?
3: Bai, potoak hankaluzetan horre ere egon zen Zerardo. Bertsoza, oza.
2: Egon zen Zerardo, orain irugarren pertsona egiten duzu
3: zen,
2: zure buru.
3: Bai, egon nintzelako hori da, baina saio hori duela bosturte.
4: Eta zer egin pertsuzen nuen bertan, zer zen bertxoko bezalako zerbait?
3: Saiatzen ginen bertxoko kopiatzen. A ber. Baina, bueno...
4: Pizka bat hobeto egiten zen duten nahi gabe igual.
3: Bai, ez genuen bertxokoko esentzia, hau da, gauzak prestatzen genituen, gidoia egiten zen, audioak mosten ziren eta aurretik entzun... Bueno, egin behar estena.
2: Hain zuzen, hain zuzen. Eta, ba, hemen nabil interneta arakatzen, eta esango nuke ez dudala ezer aurkitu.
4: Ze mundua, interneta, eh?
2: Bai.
4: Hago denetik horre, eh?
2: Bai, bai.
3: Bene arazoak eman dizkit.
2: Bueno, ba, Josu Kanporen bertso jarduna ez da interneten existitzen.
4: Josu Campo ez dago interneten? Ez da inor, ber?
2: Bai, Campo N-erekin jarri dut itxan.
4: Ah. Antes de BIP, zer da?
2: M. Baina hemen dago Josu Campo zaldian, uste dut hori ez dela. Josu Campo y Xuchu en la gerencia.
4: Bai, Josu en el campo.
2: Josu, ¿ves? Accidente Hinojosas de CVA de campo. Soy agricultor José Echarte Puchero de Artajona J. Navarra. Eta Josu saltando población de campos ori, 2008.
4: Ba, behar bada hori izango da, eh? Josu Campo.
3: Saltando población está aquí, baina saltando es el cuadrillarteco, fijo.
2: Eta ez, ez dago... Ez dago ezer, eh?
3: Ez da existitzen orduan.
4: Bilatu dezakegu, zein da urten zuen favoritoa, kuadri artekorako?
3: Favoritoa, a ber.
4: Nirea... Mendialdea.
3: Claro, Jon Piren fichaje horrek...
4: Bai, es que...
3: Ben aldatzen du, a ber... Ez, nire favoritoa, dudari gabe, kakiturri da. Egin duen eraberritze...
4: Zesu hori.
3: Bai, azkenean, bueno, sartu dute jende berria...
4: Bai,
3: zaiatu dira.
4: Bai, hori da. Gaztea da, baina esan behar da ere... arima zaharra daukala. Eta purituak erretzen ditu...
3: Bai, Farias.
4: Bai, Fariasak, Montecristoak, ba, azte buruetan...
3: Okazio berezietan.
4: Bai, hori da. Eta brujo de hierbas, gozaltzeko...
3: Bai, Madalenak non baiten untatu behar direlako.
5: Bai, nik favoritorik ez daukat, baina daukat guztiz kontrakoa, nor menetan ez duan nahi irabazte, eta da Aramaioko edo nor.
4: Bai, nik uste dut ados gaudela.
2: Bai, Araba oso bat dago Aramaioko, Aramaioko en kontra. Bai.
5: Justifikatu dago orduan.
3: Bai. Beste talde polit bat izan daiteke, uste dute izarran, egongo dela talde bat, ez?
2: Ez, murgian. Nik uste hori bai izango dela estelarra.
3: Horre, hau,
2: Serapio López izango da.
4: Wow.
2: Aitor...
4: Serap, MC Serapio, Aitor... Aitor
2: Estakibus, ez? Aitor, di ex epaie, ez?
3: Ah, vale, bai.
2: Eta Unai Gómez.

0: Ba,
1: es que a ver, ¿eh?
2: Jukote potentea.
1: Zeresana emango du.
3: High class.
1: A ver.
2: The very high class.
3: Zer jartzen du zerapiotaz datu gazteak?
2: Ba, ba, begira, ez dut begira.
3: Behar bada dei bat egin behar zaio bertsulari elkarteari. Zuzentzeko, ero behar bada sorionak emateko.
2: Zerapio López, Ortueta.
3: Ortueta.
2: Jaioa, mila beratzeron eta iruro goiak.
1: Bai.
2: Barandio.
3: Bai, 60.
1: Barandio kotxe korra.
2: Principal dedicación, Bertsolari. Dedicaciones, fundador de Bertso Eskola, profesor A de Bertsolaritza, gai jartzaia.
3: Gai jartzaia, ere, eh? Ez que dauka guztia. Da, etxerak moduko, eh?
1: Bai, bai. Etzan ez du pausorik eman.
3: Ez, baina, ez que bera humila da eta ez du inorre paitu nahi ere. Bai, bakizu,
2: eta lehen plaza adi, mila behatzeron eta laro goita biko urrian Arabako harri jasotzaile txapelketan.
3: Lehen plaza?
2: Bai.
3: Bai, eh?
2: Noiz eta gero jartzen du benetako lehen saioa.
3: Benetakoa.
2: Benetakoa. Laro goita iruko San Sebastian egunez Orozkoko auzo batean.
3: Ez
2: aigo importazea auzotan, ez? Orozkoko auzo batean.
3: Eta harri jasotzaile txapelduna beraz, eh?
2: Bai, bai.
3: Sorpresas beteriko gizon bat da.
2: Nik uste nuen aizkolaria, zela, beriz.
3: Bueno, behar bada ere.
2: Esa daiteke.
1: Bai, multikilorarekin azeizen txikitan, eta bueno, hauza batek besteari ekiten diota. Txapeldu nahi dia.
2: Bai, bai, hain zuzen. Hemen, bere biblioteka ikusten ari naiz, idatzi du, liburu bat idatzi du, ere bai?
1: Bai, esaten dute hil aurretik egin behar dela, ez? Liburu bat idatzi, zuhaitze bat landatu, eta semialaba bat izan, edo? Uste dutela horrela, ez?
3: Bai, horrelako zerbait. Bai, ez dakit zuk egin duzun zerbait. Zure bizitza...
1: Zuhaitza landatu ez, baina plantar un pino igual, bai.
3: Bai, egunean lau aldiz, esan duzu lehen.
1: Kafe hartzen badut, bai, noski.
4: Erritmo horretan Amazonas, berriro jarriko zu martxan zuk bakarrik.
3: Abonua ez da faltako behintzat.
1: Ez.
3: Ba, bueno, Adolf, zer zabiltza hor isilik?
2: Ba, azkenean hortzitu dudala Josu Kanporen bertso bat eta ni guzti entzuteko izango dela.
3: Eta norekin abazten du?
2: Kanpo igoa, riola bengoa eta burgi.
1: Bueno, ba, adiz, ez duzue aukera askorik izango
3: Josu entzuteko.
5: Zu, Josu, ireki berri duten hotel bateko arduraduna zara. Hiru lanpostu falta dira betetzeko, eta Beñat, Andere eta Xabi langileak zure zain daude bakoitzari lanpostu bat emateko.

0: Eta kostatu egin zait asko, lan asko egin dut ez pentsa. Zuzendaria Xabi izango da, hori baita bere ametsa. Aber, ea ze moduz egiten duen bere enpresa liderka.
1: Ba, zuzentzeko desente gauza, daudeta jarri arreta. Ni estilista izan behar naizeren naukazu erreta. Txapela ala jarri ezazu.

Eta tanderi ze postu eman, badu nahikoa delitu. Horren handia ta indartsua, berak badauka meritu. Zuretzako postua proposa, oraintxe dut nik aurkitu. Alkandora polit bat jarrita, maletak igoko ditu.

Bizikletak inizango zara gure repartidorea. Asteburua pasatuko det batzarrik batzar ostera. Lanbila etorri ta aurkitu dut hementxe Josunik zera. Esan ditonek bizikletakin joan horra gora ta bera. Hotel batean zerba

0: Estela Arra izan da Beñat Burgiren det hori betirako gure gogoan grabatuta geratuko zaiguna. Eta izue, entzun alduzue Beñat Burgi bombilla bueltatuko den edo nola doan gai hori?
1: Bueltatu
0: nola? Galdu den padri artikora, bertxotara.
1: Aspaldi galdu zen ikuste bere bertxo munduko.
2: Igual Aramaioko taldean
1: saiakera.
2: Trata de sacate segurata moduan, esate dute bere tatuajeekin eta nahiko txungo aurpegia duela eta
1: tatuajeak egiten ditu orain, baina
2: bai, tatuajeak eta pirtzina raroak eta bueno,
1: nik ez dut aspaldi ikusi, behar bada sei. Bai, sei urte ero horrela.
0: Agian inspira begiratu
2: bai, hori da esaten dutena.
0: Eza. Zuere ikusi gabezoa zelako beste sei urte. bizitzaren paradoxak. Paradoxak.
1: Bueno, eta 5 minutu geratzen dira. Daukagu agenda oraindik repasatzeko. Dala gainera
2: motz-motza.
1: Buah, kristoneko agenda, eh?
2: Oraindik notatzen da bertso saioak ez direla serio hasi, eh? Ez dute...
1: Adolf, ez zaude atenta, eh?
0: Bai, bai, atenta nago, baina gogo gutxirekin, bak, izo.
1: Bueno, eta ostiralean, uste dut, ez? Hogeita zazpi, ostirela?
3: Bai,
0: bai,
3: bai, bai.
1: Ba, sortziretan, errege ataritik abiatuta agurainen, gaztetxean bukatuko den... Bertxo poteo bat, sortziretan, eta abiatuko da errege ataritik. Eta bertxolariak izango dira Aroa Arrizubieta, Lautadako Bertxo Eskola, Iñaki Binazpre, eta antolatzaileak ba, Urazkal Kartea. Ba hori, ba, Arabako saio bat gehiago, ez?
3: Lautadako Bertxo Eskola kuadirartikoari begira prestatzeko montatu den zerbait taktika bat izango dela.
2: Hemengo datu politena da.
1: Hor John Piesta gongo,
3: John Piesta kantatuko du.
1: John Piesta kantatuko du.
2: Lautadako Bertxo Eskola barnean. Claro, orain hor dijoa, Lautadako Bertxo Eskola jarri dute, ez jartzeko bere izena, zia lotxa ematen dio, azkenean disidente bat da. Joan da Lautadatik, eta orduan, batzutan jarraitzen dua beste, ez? Modo cedido edo hori, eta orduan,
1: por intereses.
2: Lotxa gatik. Baina bertxo saiontako aipagarrina da, gaztetxean bukatuko dela. Zenbatetan, ireki duteia da agurengo gaztetxea.
0: Nun dago agurengo
1: gaztetxea? Agurainen badago gaztetxe bat.
2: Bai, pillo bat, ez dakit ja den laugarren aldia berriro inauguratzen dutela, ez dakit gustatzen zaien behin da berriz inauguratzea edo hasierako bai, festa
1: hori inauguratzea hori da. Ba, bai, horregaitik izango da, eh? Behar bada nomadak dira ere, ez tribu nomada bat, agurainakoa.
3: Zapaldu duten guztietan izan da lokal berdina?
2: Bai.
1: Ah!
2: Bai.
3: Oso onda.
2: Izan da berdina eta gero ez bastakit. Jende aspertzen den edo... Itxe eta berri ireki eta benga merendola bat eta berri ireki eta...
3: Bueno. Euro marketing taktikare bat egongo dela horren atzetik.
2: Bai, marketing taktika subliminalen bat, fijo egongo dela horren.
0: Bai.
1: Behar bada dira urte urrenak eta ez zara enteratu?
2: Ez, nik esango nuke... Itxe eta ireki da biltzala.
1: Bale, ados, ba hori, ba joan agurainera eta deskurritko duzu ea zer gertatzen den gaztetxearekin. Eta de paso ba entzungo duzu Aroa, Lautadako Bertxo Eskola eta Iñaki. Binazpre. ez da plan guztiz txarra.
0: Ez da plan batere txarra, baina ez duzu esan non dagoen agureko gaztetxea.
2: Ba agurainen.
1: Ba joan errege atarira eta joango zarete bertxo poteoan gaztetxera nio. Beraz, ikasiko duzu bidea eta... Integratu jente lokalarekin eta
0: bai,
1: entzuna berzer ratatzen den gaztetxearekin. Eta gero kontatu.
0: Bai, Twitterra zabalik izango dugu asteburu altzear, zuen tuitak jasotzeko, gai horren arira. Orduan, mesedez, pertsona bat kontratatu dugu asteburuan hori egiteko, beraz, bidali zuen tuitak.
2: Bai, azken minutuak baliatuz, gaur ere, ba, kejatu behar gara, ez? Kejatzea gustatzen zego. Twitterren zenbat jakina laspen izan ditugu azte honetan, a ber. Inuz, bakarra. Osea, zesan genuen bestean, saria egongo zela, bertxo mozkorrak bidaltzeko, lehenengo ostegunak dira, inork ez dauka eskusarik, eske azterketa dauzkat, eske lanak, eske... Ez dauka zuzer. Atera, grabatu, bidali.
1: Hori, eta... Guk ere behar bada, ikusten baduzue norbait mobil batekin horrela grabatzen, ez pentsa dela, ez tupa bat.
2: Ez saboteatu, hori
1: da. Da, bertxo mozkorra grabatzen ari dela.
0: Bai, bai. Mesedez, gure langileak ondo tratatu, gonbidatuko batetara, ateratzen dira bertxo mozkorra grabatzera.
1: Bai, Bolondres.
0: Bai, eta batzutan erantzun txarra jaso izan dituzte, batez ere Gipuzkoaren aldetik. Beraz, zuei, Gipuzkoa. Zuzena.
2: Ja, berriro errepikatuko dugu, saria egongo da. Twitterren interakzioen gatik.
1: Bai, bertxemos gara bialtzen duen lehenak, izango du kamiseta.
2: Venga, kamiseta.
1: Hala.
2: Eta kamiseta hau ezingo da inon erosi.
1: Ez.
2: Bakari, pertsona bipek.
3: Esklusiboa izango da.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, hori, datorren astazkenan ere hemen izango gara, seguruenik, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai. Ba, hori, sortziretan. Beratzirak arte, enda saspi puntu lauan.
0: Bertxoko. Eta...
1: Jarri, kuña bat, behar bat, hor dagoen lehen.
0: Ondo izan, eta... Ongo, atxik.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

baliko soinu aretsue singuraturik hasi dugu gaurko errota berri. Otsauek, San Batureren gitarratik atera ziren 2011 urtean. Orduan, Ali Farkature eta Tumanidia baterekin ibiletako musikariak Crocodile Blues diska grabatu zuen. Orain, Tombuktukoak, Glitterbeat zigilupean estudioko lan berri batekin datorkigu. Eman dion izena, Gandadiko da. Diska berri honetan, San Batureren maliko ohiko bluesari, pop eta rock munduko beste artisten gandik jasotako eraginak gehitu zaizkio. Lortutako soinua ezagutzeko dasta dezagun Gandadiko diskako abesti bat. San Bature, eta hain zuzen ere, diskari izena eman dion kanta, Gandadiko.

San Bature, Maliko bluslariaren gandadiko lan berria entzuten gaude. Urrengo kanta, Buo jende alakar ditzen da. Afrikar basamortuko, blues hipnotiko gehiago.

San Bature ez da diska berria kaleratu duen Maliko gitarra jotzaile bakarra. Bubakar Traorek, edo Karkar, lagunek ezagutzen duten bezala, Mali iparraldeko bluesez beteriko lan fina kaleratu du. Eman dion izena Embalimou da, eta bertan, esan bezala, gitarra soinu delikatuak eta Karkar beraren ahots melankoniatsuak dute protagonismoa. Hau da, Lusafrika disketxeak argitaratutako diska horretan aurki dezakezuen eredu bat. Sañón Moni.

Alin jarraituz, entzun dezagun Engonia, aintzinako sokazko musika tresna berritu eta era berean bultzatu duen musikaria. Basekukuiatek, aurten oraindik ez du argitaratu dizkarik. Hori, datorren apirilaren 24an gertatuko da. Orduan ikusiko baitu argia, ba power deituko duen diska. Hala ere, hemen, Errotaberrin, diska horretako aurrerapen kanta ezagutzeko aukera izango duzue. Zuentzat, Basekukuiate eta Dengoni ba, bere taldearen, kanta berria. Siran Fenn.

Hortxe izan duzue, base kukuiatek, datorren apirilean kaleratuko duen dizkaren eredutxo bat. Eta malitik aterata, aldamenean daukan Senegaleraino egingo dugu jauzia. Txeiklo, Afrikako perkusio jotzaile preziatunetakoa da. Bere hasierak, Senegalgoen balak zestiloko bandetan jotzen izan ziren. Gero, Papagoen baren taldean ibili zen eta azkenean, Josu Endur errikideak debut lana grabatzeko aukera eskaini zion. Udaberrian, datorren ekainaren batean, bere bosgarrena izango den diska kaleratuko du. Bitartean, aurrerapen kantarekin konformatu beharko dugu. Der Gi deituko da, eta Lo Jauna laguntzen Rio de Janeiroko Flavia Coelho eta Fixi, Parisko akordeoi jotzaile eta ekoizlea daude. Txok, txok, txok.

Musute Ele Jovens taldeak, operet diskarekin, 30. hamarkadako Marseillara garraiatu gaitu. Urte haietan, Mediterraneoko hiriburu garrantzitsu hartan egiten zen musika, Ozitaniako soinu herrikoien eta Afrikatik heldutako erritmoen arteko nahastea zen. Hori izan da, hain zuzen ere, tatu abeslariak eta kideek berreskuratu nahi izan duten soinua. Entzun ditzagun berriro, aukera honetan, Jem Lamer, Comme une femme, abesten. Itxasoa, emakume bat bezala maite dut.

Chute Elejovans Marseillako taldea entzuten egon gara. Oraingoan, frantsesez abesten entzun ditugu, baina aurreko lanetan askotan ositanoz abestu izan dute. Guk, ositaniako hizkuntza horretan abesten entzuteragoaz, baina hango beste talde baten musika gogora ekarriz. Dupen taldeat Marseillakoa zen ere, 2005ean argitaratu zuen bere azkeneko diska, eta bertatik hain zuzen aukeratu dut jarriko dizuedan kanta. Dupen eta diskari izenburua eman zion Le Vivants.

Itzul gaitezen swing erritmoetara. Saz eta Paris hiriburuari eskainitako dizkako Paris Canal.

Queen eraginak ere nabari daitezke okestrada portugaldarren azken lanean. Hau, Sweet Old Country abestia duzue.

Hortxe ba, Portugalgo gitarrak eta trompeta nagusi okestradaren musikan. Itzul gaitezen errota berriko hasieran entzundako soinu afrikarretara, baina oraingoan Alemaniako musikari baten trompetarekin ondua. Ablaiez izoko eta Volker Gotze osatzen duten bikoak Afrikako kora eta jazz trompeta fusionatu dituzte Jalila diskan. Komposizio delikatu honen izena, Suma Manone duzue.

orain, ia astero bezala, jakin ezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, aguraineraino bidaiatzera proposatzen dizuet. Arabako herri horretan, Zumaiako talde bitxi batek joko du. Zehatzagoak izateko Big Boy taldea bihar, otsailaren 21a den larun batean, Aurango Arresi aretoan joko du, iluntzeko 7:30tik aurrera. Big Boy zeikotea ez da rock taldea arrunta. Euren musikan haize musika tresnek garrantzi handia daukate, horrela anitzak dira abestietan dituzten eraginak. Ekialdeko fanfarriak, Ennio Morricone edo jarraian entzungo dugun abestian bezala Argentinako tangoa. Zuentzat eta saioa amaitzeko Big Band taldea eta Big Boy tango. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Egunon, xedeko arte taldea gira. Euskal kultura deskubritzeko erabaki genuen Pasaiako Albaolara joatea. Gaur aurkezpen tiki bat aipatuko dizuegu.
2: Zigintza, Euskal Herrian, historian zehar. San Juan, 1978an, aurkitu zuten balontzearen atsemana oso importantea da. Kanadako Red Bane ondoratua zen, 1575an, baina Pasaian eraikia zen. Parks Kanadako Urpego Arkeologia Departamentuak topatu zuen. Itxasontzi horri buruz ingurune gehiago emateko Euskal Herriko ontzigintzaren historia kondatuko dizuegu.
3: Erdi erotik Euskaldunek bale heiza egiten zuten Kantabrikoan. Mundu osoan ezagutuak ziren haien dohainei esker. Amaseigaren mendearen astapenean, ternuara joaten hasi ziren, bakailoa ahantzatzera eta horri esker, ternuako kostaldean aurkitu zuten baleak. Euskaldunon, baleontzi haiek munduko lehen zamaiontzi transozeanikoak izan ziren. Geroztik, balearen produktuen esportatzaile bakarrak bihurtu zuen.
4: Komertzio eta diarduela honek bilakatzeko ternuan elaiki zituzten bizilekuak, lantegiak eta balea estazioak. Gelo eta denbola gehiago ematen zuten bertan. Bidaia 6.000 kilometro gutxi gola bela baitzen.
2: Euskal Herrian ere, aktibitate hainitz lotuak ziren bale ehizarekin adibidez. Zurgintza, galdaragintza, mehatzearen lana, sagarnoa ekozpena eta abar, garatu ziren. Badakigu ere, oianak gizakien eskuz moldatuak zirela.
3: San Juan itxasontziaren aurkikuntzak Euskal Herriko ontzigintzaren historia ulertzen lagundu gaitu.
4: Belaz, itxasontzi horri buluz, xehetasun gehiago eta eraikinaren prozesua esplikatuko dizuegu.
5: Entzuten ahal izan genuen bezala, San Juan izeneko baleontzi pasaiatarra 1575an Urruneko kostaldeko Ternuan ondoratu zen. 1978an Kanadako arkeologoek San Juan baleontzia aurkitu zuten. Aurkikuntza hori urpeko arkeologian mundu mailako mugari garantzitsuenatako bat izan da. Horri esker, badakigu nola eraiki zen San Juan baleontzia. San Juan baleontzia egiteko lehen gai asko behar ziren. Adibidez, burdinezko piezak egiteko ikatza eta burdina behar ziren. San Juan Baleontzia eraikitzeko asko lagundu zion geometria eta matematika jakiteak. Beste neurri unitate batzuk erabiltzen zituzten gaur egun guk erabiltzen ez ditugunak. Adibidez, kana, ontziako beso, oina, aja, erpulua.
1: Beharrezkoa diren lau metarialak baleontzi sortzeko. Burdina, zura, oiala eta soka. Eta aipatuko dizkizugu lauak. Burdinezko piezak hainitz erabiltzen zituzten. Aigura, hiltze, kateak. Horretako egiteko baziren meategi batzuk. Oiartzunen, Legazpinen, Aizpean eta abar. Eta zurari dagokionez, Euskal Herrian aritza zen ontzi gintzan nagusiki erabiltzen zen zura, eta eskaera bereziki handia zen. Ontziak eraikitzeko, behar zituzten formak lortzeko. Aritzen adarrak, mosten eta onenak gidatzen hasi ziren, ipinabar, izineko aritzak sortuz. Aristiak horrela kudeatzeko modua eskoleriko berezitasuna zen. Modu honetan lortatuko baso ekoizpenaren optimizazioa. Mendian bertan lantzen eta zerratzen zentzura. Sobratatuko egur guztia ikaskinek erabiltzen zuten.
0: Orain, belak aipatuko ditut. 16. mendean ez zeukaten makina elektrikorik, baina haiek oso trebea ziren bere eskuekin, eta berak josten ere bazekiten. San Juanaren garaiako, eskual itxasontziak kalamuzko jariz egindako belak zera matzaten. Kalamuzko oial asko bretainatik eto jarrasten zituzten. Bera guztien, azalera, 467 metro karratukoa zen. Eta bukatzeko, sokak behar dira baleontzi sortzeko. Mota ezberdinetako 6 kilometro inguruko soka behar zituen San Juan baleontziak. Berak bezala, itxasontziatako sokak ere karamuz egiten ziren nagusiki San Juanen garaian. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lortzeko. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beretan lotzeko. Ainguren amarrak sekulako garantzia zuten. Itxasontziaren segurtasuna horretan oinarritzen baitzen. Zenbat kasutan, iraupena luzatzearen aurretik alkitranez bustitako sokak erabiltzen ziren. Bukatzeko, garantzitsua da jakitea itxasontzian urik ez sartzeko, ohoren arteko tarteak bete behar direla.
1: Amasei garen mendean, arrantzale eskualdunak tenura joan ziren baikailoak harrapatzera. Europa erikatu zuen baikailoa baitzen. Ternuako itxasoan bale asko zirera ohartu ziren. Eskualerian bezala, xalako baleak ziren baina han, Groenlandiakoak deskubritu zituzten ere. Euskaldunak jadanik famatuak ziren haien metodoak bakailaoak kontzerbatzeko. Berriro, haien teknika bereziak erakusten zituzten baleak arrantzatzea erabaki zutenean. Ohitura eta itxasuntzi bereziak zituztelako merkataritza egiten hasi ziren.
6: Baleak txerupetatik ahpoiz hil, atoian lehoreratu, txikitu eta labeetan koipea urtzen zuten, lumera zeritzaion bale olioa lotzeko. bare olioa argistatzeko hil erabilitzen zen besteak beste eta oso preziatua zen. Ipar Amerikan lehen industria jarduera bare eiza bilakatu zen.
7: Arantzare eskualdunak hango populazioarekin harreman honak sortu zituzten. Jotarrizko herriek eskualdunek laguntzen zituzten, janaria, sagardo, lambes edo arropen truketan.
1: Ez zizkieten bakarrik elkar gauzak trukatzen, baina hitzak ere. Gainera, Ternuako kostaldean leku izen batzuk euskaraz ziren.
6: Euskara garantitzua zera, proba da. Eran dezakegu, euskar kultura famatua zera, Ternuan eta munduan.

0: Radio Cultura.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: esta latitud de mi casa.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Asta le-o noi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amentxe Critical Blues, Radixu Ratian, Kampan Torretek zuzenin.
1: Eta garko be tartetxu bi akau prest.
0: Bai, gustoko diskuntarti.
1: Bai, bat izango da.
0: Eta besti ba, monografiko bat. Da esperero horrekin ba, gure bi orduk ondo bedeko zela.
1: Bai, horre beliko.
0: Orduan zizartuko, gustoko diskuntartin?
1: Bai, bai.

0: gustoko diskun tarten zatua. Eta garko izango da disko bat, beran titulu dena Back in Blue. Hau gure eskutaia da, hemen argundakabeen Martinien eskutatik. Eta hau disko hau, da tributo bat, taldi ACDC izi danok esatzen dagoena, honek ataben Back in Black disku. Ba, musikari australiana batek, oso matxe bana bai bluse, bai ACDC, eki bana arazuk depresio gira txiketa. Hortik aurra urtzen da gero, pentsaban disko bat, musiko asko batzi, eta disko bat launtzeko honetxe arazue bai, ekonomikoki, eta beran guztu bat etxeku, etxi. Baixango zana bluse da soul talde australianuk, ACDC-en Back in Black disku aurrera dati. Eta kanta bagotxin talde desberdin bata. Lortuan bai, eta hau dana guaina di amengo diskoa zatara ben diru guzti Beyond Blue organizazin gehiagai bideratura be, eta da, ba, hoxe, ba, launtzen da bena, ba, depresin gehiago arazun pertsona eta garnak, eta duran familizai. Eta ben diskun, Back in Black izan bai, Back in Blue titulara bena, ba, australiko peso-pesau, izango benken asko urtean dabe, Jody Spiegel, Jeff Atkinson, Jade Page, Leigh Dolley, eta barbat. Hau disku argitaratu zen 2016 urtean. Eta honlego kantin txungoro bena, izango da Jeff Atkinson, musikari xeandik. Abeslarixe kompozitxari independente australiarra, Melbourneen jasotaku. Eta beran enfoke artistiko izan dara na, ba, bluse, blurroka eta soul. Eta lego kantiaz hasikoa diskoku, Hells Bells.
1: Scott, being unconscious, Alistair Kinnear, said that he met up with Bond to go to a music club in London, the Music Machine, last night, but he was pretty drunk when I picked him up. Then Scott apparently got there and they drank several more whiskeys. Scott's known for being a heavy drinker, so yes, the suspicions are that this was the result of some heavy drinking.
2: Of one of the greatest Australian rock and rollers we've had over the past 10 years, and I'm talking about the lead singer of AC/DC, Bon Scott.

Hemen jarraitzen dugu. Kritika luzen. Gustuko disko entartin. Endogarko disku gustuko dugu ACDC eroizi izin Back in Black. Baina Back in Blue tributo maure urtzen dagoen disku. Aipatzen dugu. Hau da naude, bizkat berandutxua biztun zuen okurra dixu. Dieratzeko. Feliz Bells kanti entzun dugu, bertako diskoko lehenko kanti. Eta zango hau zelan hau disku, ACDC-na, ba, izan da, iztoi izan biharren ikizan saldura, na, iztoi Agustin. Maikai azonen thriller disku nantetik. Bueno, ba, men tributu netxetzena talde australiarrak ACDC-i amen diskun. Da talde bat dagarna izena txeik dizun. Hau be estena bluesero australianun, funk eta rozo nino estirutan ibiltzen dan taldire. Eta asko, ezan baik, shoot

0: Oh, Siruaren kanta batea. Hemen disko tributun azedezen Viking Blackei etxena zena. Eta australiar musiko askorek eigena. Eta hor nator gaina abeslari emakume bat, Jay Page izeneku, abeslari bat oso ona, bluseku, soleku, eta berzinei bat txenda bai, hamen diskun, berape bai, beste gitarista ospetxo bateaz australiarra, Jan Reinhardt izeneku, eta berzionaten dabe kanti, what do you do for money, honey? Pentsan go.
1: One, two, three, yeah.

Beste musikari australiar batean nagus. Hemen dizkun patartu gona bai. Iru eta meritzizan jasotako berro eta irurtiko izena Marshall O'Keel izeneko. Hau gaina famili musikeroko, beranotxe be izen zan musikari ospetsu rekonorleko australin. Eta berau de bosgarren kanti eskun hartzen da bena, amengo disko goku, Bakin Blaken homenajaku. Eta hemen entzuko noben kantan, kantamaieran rapero bat launtzetza. Triple, nip, izeneko. Entzeneko. Tantire, gibien didok, abon.

Hau, zurrungako musikari zena parte hartzen da bena amen diskun. Amen tributu azadezen Back in Black Gay. Back in Black Gay. Back in Blue, eura titulara bena. Hende ba, urrungako musikari zera Sean Kirk. Melbourne jasetago, mi behatzen da lau eta sortzearen utin. Australiasei kompozitzai enda musiko independente australiarra produktori enda beti soul eta blues estilutan hilian Mabera arduratzen da amen disko tributoko bosaren kanti aurra den enda inga musiko desberdinakin australiar munduguk Luz mundugu En Botegoro enkante ikusten joan Let me, pat me Love in you

zuhurren musikari australiari errana. Latzan Dolly. Latzi, ite izeneku. Mila behatzeren da gero eta mazortzigarren urtin jasutako musiku abeslarize, kompozitzai. Da ospetsu jamon organista maure eta klarinetista maure bai. Eta honek izan honekin jau Jirak, Jimmy Barnes, Glenn Hughes, Willie Thorpe, Joe Bonamassa, Horause Maiako musikukin ibiltzen da. Eta Australian dauke beran taldi, Dutchy Dolly Group izeneko. Eta eurak arduratzen di, ba, hamen disko nibal kantaik klasikoen handik, Back in Black.

jarraitzen dugu honeaz tributuaz musiko australiarrak etzitzena hasaizen Backing Black diskoai hain daurrungo gontzen dire hau de Bel Aitken mi behatziron da lauta bat garen urtien jasutako abizlarize, kompozitzai eta gitarristi blues mundu hundien

Du ringer jo altid til en avus. Om en diskon. Eta irakurtzen dut maure. Masaren dau, imaginaten aztean baga. Me imagina Janis Joplinek eta Johnny Hookerek alaba bat egutzen dabela. Enda aingero bat emagoan ziur. Me irakurtzen dut maure, textual izango. Ruge como un león y toca la guitarra como un demonio. Gabizan emakumiatxik berbetan da Genibiz jaduik. Ena itxuriran ez hau txalakuntza asko egitzen dabeen emakumi Jani Joplineaz asko konparara bena. Ena bueno, bera aukera bera ingora bena amengo diskoko sozearen kanti. Jaiz adrint on mi.

Bederatzigarren kanta guz. Amengo disco tributu talde australiara getzen abena ACF-en Bucky Mergay. Eta hau kantea hau

Bueno, maitzen guz gure leren tartiaz. Hau disko tributu AC/DC-en Bucky Mercury dekauena. Musikari australiaren bidez. Hauze homenaje itzen, enda gu kalantzen nahi zan dugu eskini. Enda guz azken kanta. Bertan da Joiz Zupigel izaneko gizena. Gitarristi, kompozitzaile, abeslaritza oso gaztetatik esana, ja esan ezutan bebai produktoren maure enda ja beran amairu urteaz, beran lego taldi sortu ban Midnight Special izaneko taldi lidera bana mi behatzen da lauta amairutik lauta amazortzire. Eta ama usteko la ya produzioan lengo beran lehen disko izango zena. Eta bueno, bera egitu gareko amengo disko tributoko azken kanti Judith Spiegel Rock and Roll and Noise Pollution kantan.

0: Badexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105.5. Edo badexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, Machiro, gure lehen tarte. Gusteko dizkun izan dena, hemen gure argundakaben Martinek ikerrizkun disku eta lontasune.
1: Bai, hoxe entzuten hamaz.
0: Eta hon biherren tarte hauz.
1: Bai, monografikun tartin txartuko az.

Bueno, ongun bai, ongun esan angeike, sartu bazela gure monografikun tartin. Eta gaurko aukeratu duen taldi, Tommy James and the Shudels. Mira lako, jungoa, finaten, isen nagitxike, itxike. Entzunego zuen.

gero The Jungles izin hartuko bena. Amerikako estatu batutan, Nilesen, Michiganen sortutako taldire. Mila bezion diru eta laugarren urtetik, ba, martxan. Eta sasoiko top listetan, dozena bat kanta sartu zituen. Gaur egunin, ba, natxe, ba, zerixitako kapitulutako antxe agertzen dizen euroan kantakatxik, ezagun nagoak, isan.

lehenoko aldiz, 1949an, de hecho, isinaz, taldi sortu gen, elzen Michiganen, eta bertako abesla isi esan, ba, Tommy James, 12 urtetxu guazenin, entzeidan, ba, Tom and the Tornados, deitzea pasazin, eta 1972an, lehenengoko singela grababen.

1964an The Shondells izenaz berbautiza eta hoxe gatu zan ja hortik aurrea. Da urte horretan, ba, 1964an Hanky Panky hoxe kanti grababen, baina ez eban zabalkunde nazionalik euki, esan asko zabaldu. Eta 1965an ba, institutune gradua zinin, bataldi deseina izan.

mila behatzireun eta iruro eta bostin sasoiko DJ-xak gauza berezi maure ba usekanti janki panki dantzaldixetan ba ipintxin azizin eta merkatu baltzin laro gehi mila kopixa saldu izin naunexenak entzun duen kantinak argisa ikusten azizin zehose.

Mila behatzireun da iruro eta zeigarren urtin, di baten aktuazioen parte izan zin, Tommy James and the Shudels, taldi atzabe berrein, eta euran kanta ezagune mortxe entzu dezana pirata maure, boixe zuzenin joven. Eta zen leike bai, abiskate sinisten, azizile igual bizitxi musikatik atalbela.

Amerikako estatu batutan nazional mailako edapen neukan diskografika bat eruan Jamesek baixe hanki banki grabat euken singela eta mila bat zirun deiru eta zeixan ba, diskografiki baita izan klaro eta lehenoko posture aliasin honetxia deskantiaz eta ezagunak etxen hasi.

1968an Amerikako estatu batutako kandidato baten kanpaina presidenzialin bantxe parte hartuen musiki joten Tommy James and the Shudels taldik. Eta urte horretan bertan 1968an Crimson and Clover disku argitaratuen. Disko horrei isin emotetzan kanti hoxe izan aurretik zautze denun eduk. Eta tene izkune bai igualau monografiko etxea egin baten. Entzunegou.

1969 urtin, Sweet Cherry Wine, Crystal Blue Persuasion, eta Ball of Fire, kantakin, ba, esitu lortu ben. Eta gero, ba, urte maieran, ja, psikodelixa saltoi ben. Urte horretan bebai, ba, gustok, josan kontzerto ezagunin, joteko invitazioi jaso ben. Tommy James and the Shudels taldik, baina ez ezatzen. Eta ezin jun. Eta entzungo Sweet Cherry Wine. Daiz, barkatu alrabez. Crystal Blue Persuasion.

Irrogeta margarren amarkadan taldeki diai, ba, Ebizen Martxik eta Drogak faturi pasatzen eta Desanima eta Taldi lagai ben. Eta entzuko boixe esan dugu enetik Ziko Delixia Ibel Auran azkanea Ziko Delixiago kanta Lucy igual, baina mezira bena.

Mille bazion diru eta margarren urteko atzan disku atata gero. Esan da, gaur reno arte, ba, martxan da zela, baina hortxe adoen azkan disku, gero rekopilazin egizan di. Eta taldeki dipe bagotxe beran aire biliriz. Mille bazion dela logete larogiko amarkadan, taldeki den bat ilipe izan. Eta hoxe, ba, samaure, mille bazion diru eta marrin ja... Droak eta bibilizen martxik eta taldi desein eta gero. Ba, ez da be kanta barrerik eta. Guk beste kanta bat entzun gau. Niri agotz punkixe maure iristen gazta, hemen kantan ipintxen dabela. Kuriose modun eta gero jagurtzen guaz.

0: Bueno, hau, 60 gure gaurko kritikal luz.
1: Gaurko egin jau.
0: Datorren astin, ba, bentsi gupo atxuzue, beste gauza desberdin bateaz, bate jakin.
1: Zabete hor behaz,
0: Ia danun artin, zehoz etxin duen.
1: Datorren aste arte,
0: Datorren aste arte.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Rikona, Bikonet telekomunikazio kooperatibako kidea. Kaixo, zer moduz?
3: Kaixo, txondo, eta zuek, zer moduz?
2: Ba, bikain, eta gaur, bueno, ba, gaurko saioan, gainera, esango dugu interneteko estolderiara, jetxiko garela.
3: Bai.
2: Venga, jeisten gara, metaren praktika ilunak azala eratzeko, Facebook, Instagram, WhatsAppen jabe den enpresa honek, bueno, ba, datuen erabilera ilunarekin, lortu du bere boterea. Horretaz itzeingo dugu, baitare, bueno, ba, Cambridge Analytica izun multimillonarioak edo, iragarki pertsonalizateak eta bar luze bat,
3: Bai.
2: Pizka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, nazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiegikeriarik ba larriena.
3: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea. Bai, osea, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai. Orduan, bueno, bizkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla, eta adimen artifiziala eta iragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da gu sinatzen duguna beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja, gauza, handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen, eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000 pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunean pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egoera baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskeran asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen. Mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusten zuten hor kriston aukera zegoela, ba pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni, primera ezagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustara zin, nahi baldin badiot badakin dondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen, bai? Hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo, test batzuk edo, dana delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela, bertatik atetzen zen dirutza. Orduan, bai, ja hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Orduan, eta hau dia demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere... Ba, hori irabazteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizan baien de gehiago, bota, boskatu egin dute pertsona hori. Bai. Beraz, konbentzituta geratu dira. Pertsona horretaz, danela konbentzitzen dira. Bueno, ba, dokumentalean primera saltzen da, eta nahi baduzu ikusi oso entretenidoa dago. Baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen. Bai. Baina, pizkat, beraik egiten dutena hori da. Bakarrik daukate bezero bezala, zan, ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta neko zaila da. Zan behar zara gobernu bat, edo... Bai. Bai, enpre multinazional bat, bai, beraiekin soilik harremanetan jartzeko. Zuna, posta bat ibaltzen badiozu, ez ditu, ez ditu eran txuten, zutaz paso egiten dute, baina, eta gainera, kuriosoa da, Israelen, badaude onako data broker, onako motako enpresa hauek, ba, nahiko, egoitzan, eza, Israelen egoitzen dirudi data brokerren negozioa, ba, dagoela pilpidian, bai?
2: Eta zer, barkatu, bai, bai. Zer dira, oiek,
3: bai, zehazki? Bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte, enpresen, oza, jasotzen dutuzte, adibidez, iragarkiak, edo testak, edo lakoak, sare sozialetan, informazio jaso, prozesatu, eta orduan, pertsonen profilak saltzen dituzte.
2: Ah, dos.
3: Bale, horregatik ditzen zaila, datu brokerrak, bai, dira, brokerrak esaten zaila, ba, hori, burtsan ibiltzen direna bezala, ez da, mendik hartu hortik erosi, eta, ze, hola da biltzate, baina, akzioak, oza, akzioak, bankuko akzioak, edo, dakizan, prosako akzioak, erabili ordez, beraiek pertsonen profilak. Ja. Daukate, jatorri bezala, edo, produktu bezala, bai.
2: Beraz, esan esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, baitare hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, Metaren gisako enpresentzat?
3: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da lamalemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik zegoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean, zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeenez zer egiten duen, ba. Pues eske ezin digute olako gol bat zartu, ze iku egiten duen guztia auditatu daiteke. Europar Batasunak ez da bil horrela aurka egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta ba. Diru gehiago eskatzen die, baina klaro, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ez dio zer suposatzen.
2: Ja.
3: Zifra batzu botako ditugu?
2: Bai.
3: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abedira bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Zer dira, 2020-tik aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 210 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak Meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak, kontu bat sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagramen edo Facebooken ibili,
2: yeah.
3: Ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartzen. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta nik informazio hori nahi dut, zure profila ginen izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
2: bai.
3: Pertsonen datu izugarri behar dituzte, bestela ezin dituzte kopiatu, bai?
2: Mm-hmm.
3: Bueno, jarraituko dugu. 205 milioi, urren gurtean, 2001, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, uzten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, asegurok esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Bale, bueno, mas hemen historio berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu euki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edo nori ikusteko moduan.
2: Yeah.
3: Bai, osea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela, babes falta. Ez yeah. Datuen salmenta, bai, ziketan, nola berdintza izuz egiten duten, pues norbeta etorri izan, eta denak eramen zituen. Jarraitzen dugu, 1200 milioi Facebooki, Europar Batasuneko pertsonen datuak, estatu batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, Bai, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan, honen aurka teknologika handia izan egiten dute, pues Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues arazak. Baina teorian ezin dira Estatu Batuetara bidali, eta demostratu ageratu zen, Estatu Batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta azken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400.000, oie, que eskerraz esaten dira, bai.
2: Bai, hori da.
3: Bai, eta berriz berdinagatik, iragarki pertsonalizatuak behartzea jasotzeako behartzeagatik. Komentatzeagatik, bai, ze, askota esaten da, 12.400.000 euro, hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen dira, ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 12.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditu. Bai, David Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urteko, 2025, horrein gaudera 2025, 6.345.000 dauka Nafarroko gobernuak, bai? Ba hori, autopistak, medikuak, dena pagatzeko.
2: Hori da.
3: Metari jarri diote, horren bikoitza, Nafarroak gastatzen duen aurte betean, alako bi.
2: Bai.
3: Alako bi.
2: Pentsa.
3: Izun bezala. Pentsa,
2: Bai, bai.
3: Eta karo, baita beste alderaketa bat egin nahi dut, bai, zer suposatzen dio Facebooki edo Metari 12.400.000 euro pagatzea. Desde luego, niri hori eskatzen baldin badi da zu, argita garbini kalera noa eskatzea dirua, si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
2: Pentsa,
3: bai. Bai. Bueno, ba, berriz, datua. 2024ko fakturazioa. Metarena. Jo, markatu, €164.501.000. Zifron dauzka amalau zenbaki. Dígito, amalau dígito.
2: Eta ala ere, ematen ari garen zifrei ikaragarri handi hauek kontuan hartuta. Eta azkeneko hau da, zerbait ja...
3: Tokizkampo.
2: Tokizkampo.
3: Tokizkampo.
2: Ala ere, merezi diete. Osa, prez daude horrelako izuna.
3: Ja, kontua ja, ez gaina Metaren kasuan, zehatz-mehatz, ja ez que ez prez daudela. Ez que beraien program, osea, Facebook aplikazio, APPA ere salatua izan da, Spyware bezala, identifikatua izan da, zergatik. TikTok, Snapchat, osea, beste zare sozialak, ezagunak direnak, baina Metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Yeah. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
2: Yeah.
3: Baina, erdoan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak aprobetsatuta, hau informazioa dauztuta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzenaren baimenik gabe.
2: Eta, beste galdera bat,
3: bai.
2: Hau, WhatsAppekin bai. Lotua dagoena. Ze arrisku, ba, ikusten dituzu, WhatsAppen, ba, adibidez, publizitatea sartzearekin.
3: Ba, historio berdin azkenen,
2: vale.
3: Publizitatea, bueno, publizitatea, denak ikusten publizitatea.
2: Bai.
3: Baina, teknikoki interneten zer suposatzen du. Suposatzen du, nazaltzen dut. Baina, WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio Metari, zer pertsona batek, berira galkian klik egin du.
2: Bai.
3: Orduan, WhatsApp, mila milioi erabiltzaile, ez dakizan batean erabiltzaile dituen orentxe bertan, egizan da ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook, edo WhatsApp, parkatu, kasu honetan, jasoko du publizitatearen gatik diru pila bat, dira zentimoak klik bakoitzeko iragarki batean baina midera ma 5.000.000 edo zein zifra bihurtzen da oso potola hori alde batetik, eta beste alde batetik baita iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut, eta orduan banoa ikusten, benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz orduan, visualizazioak pagatu iten dira eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateun, beraz visualizazioagatik Facebook, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
2: Bai.
3: Eta gero, gainera jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du. Ze, hori, bueno, publizidan daude hitz batzuk, eta bueno, hori publizidadekoek azaldu desatela, bale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean, ota jartxa bezala. Bai. Bapatean, jasoko dute diru txapile, baze kotxe bai. Berdine pagatuko dute, lehen pagatzen ez zutena. Pues, iragarkiak berdina da. Enpresaren jabea, iragarkiak, ikusteagatik zoiek jako bratxa.
2: Bai.
3: Zun nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, esak izan bat kostatuko den WhatsAppen iragarki bat jartxa. Adibidez, Googleko iragarkiak, direla, horiek bai, ezagunak direta, Googleko kampainak, hor, egunero, iragarkiaren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko 0-gei, 0-amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxeko, karo.
2: Ja,
3: baina, zu pagatu behar duzu horregatik, eta orduan, ba, hori, ota jartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, ze benetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Bai. Inork ez du klik egiten, gustatzen esaion zerbaitean. Agian, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina, bueno, hori beste gai bada, eta...
2: Bai.
3: Baina, bai, hola da.
2: Eta, bueno, guzti hau kontuan hartuta software librea, eta sare libreak alternatiba realak dira teknologia handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu.
3: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiagoen programan errepikatu bai. Dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruzko informazio emoten, ez dute beraien datu buruz informazio emoten, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazioa publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin badugula da argitu. Orduan, adibide bezala, bai? Orain gainera adiben artifiziala erabiltzea deretarako dagoela super rekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai? Pentsatzen nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina eske ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adimen artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifizialak elikatzeko, ez da publizitatea egiteko. Zure datuak zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa usten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin. Horren alderatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi orrialde. Hiru lau minututan irakurtzen duzu.
2: Bai.
3: Vale, inglesez igual behar duzu amar, esatu behar duzu txultzaian lehenengo, ze, bale, ez basara moldatzen inglesez, vale. Baina benetan, eta nahiko argi. Vale. Googleko adira 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua, zenbat horrealde dauzkan, baina nizango nuke hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, informazioa topatxa zaila da. Azkenean, enbeste gauza jartze ditu. Baina nien artean argeta garbusten du. Datu, egiten duzun, datu guztiak, jaz dia zureak. Ematen diozu Googleri, lizentzia, datu horiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean edo zein gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da, eh?
2: Ja.
3: Berdina? Ze, bueno, ez dakit justu berdina, baina ezke gaia esango nuke, atxete dagoen kodea, ezke nire ustez berdina esango dela, bai?
2: Beraz,
3: bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen,
2: bai.
3: Eta zentzuk, larogeta piku horritan izkutatzen dute, bai, beraien fede txarra.
2: Argi. Azken galdera bat, Maider.
3: Bai.
2: Zergatik diozu ba, Europar Batasuna software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
3: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, me gusta esatzen direla, bai. Eta orduan, pizkat, kontrola galdu dute, osea, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta bapatean topatu dira, beraien gauza guztiak, estatu batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja ez zara, gauza bat da menpe egotea ez dakitze puntute gaino ulertzen dende, ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, zaten duena, datu oie beraien direla.
2: Ba, pentsa.
3: Bai, eta ese puntutaraino, bai, hau jakinda. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2000 eta gutxi garren mendean urtean. Barkatu. Bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean. Zerbitzu digitalak hori buruzko lehenengo araudia izan zen, pentsa ez egon ez da araudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira,
2: bai.
3: Eta beretan berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen, eta edonor auditatu dezake prozedura guztia.
2: Bai.
3: Eusango zen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea. Bai. Zuhun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edo zin enpresak hartu eta eman dezake.
2: Ja.
3: Beraz, estatu batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandar irekiak. Zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula, bakoitzak bere modura egin dezala, baina hau beteko da. Bai? Zu zure makinita nahi duzu modua, baina entxufe auki behar ditu bi eta izan behar du Europa guztian baliogarria. Zu, gero atxetik jatzen duzuna, nahi duzuna, baina entxufea betikoa. Ba, orduan, kasu honetan berdina. Eta orduan, ba, Europar Batasuneko politikariek kontan, badaukate lan egiteko, bai.
2: Bai, badago lana. Oso ongi, ez dakit, badago zerbait ideiren bat horrela bukatzeko, zerbait azpimarratu nahi duzuna.
3: Bai, noski, software libre erabili, Linuxa eta sare soziala, Fedibertsoan primeran gaudela.
2: Noski, bai, ez. Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Maider. Mil esker,
3: Osando, zuei.
2: Izategatik, mil esker.
3: Bai, agur.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua, alabedi, puntu eus.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi, zure espazioa.
7: Alabedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak irratia. Alabedi irratia entzuten ari zara.
8: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
9: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
8: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Arizo eta ongetorriak zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko uinak entzuten jarraitzen duzu, edota Rosasareko uinak entzuten ari zara. Eta irratzaioa hasi baino lehen, eskerrak bidali nahiko genieke, ba irrati hau posible egiten duzuen guztioi. Bai, zuria betzez irratzaioa entzuten ari zara musika beltz eta ilunaren omenezko irratzaio musikoterapeutikoa. Eta gaurkoan, ba irratzaio bete-betea izango duzue. Hainbat musika estiloei oihartzuna emango diegularik.

eta musika beltzaren sustraietan ba eragin handia izan zuen otso bati emango diogu ba itza jarraian. Howling Wolf abeslariari, bluesmanari. 1962 urtean Chess Disketxean grabatu zuen blues posesibo bat You Will Be Mine izenekoa. Nirea izango zara, ara. Lasai, Howling Wolf, lasai.

Bueno, baina 78. Urtera joan aurretik, ba, Hillbilly abesti berezi bat entzungo dugu. Bai, gure eskuetara Crossroads in Cowtown izeneko bilduma iritsi da, eta Hillbilly swinga, bugia eta western popa biltzen dira, estiloak biltzen dira. Eta bertan topatu dugu, ba, bikote berezi batek abestutako kanta berezi bat. Estatu batuetako puritanismoaren eraginpean, ba, grabatu zuten, bai, bai, Hank Penny eta J.P. Morganek grabatu zuten You Play It On My Piano, bai, nere pianoa jo zenuen eta orain nere bateria jo nahi duzu? Ara, hori azalgo gorra. Guazen bada entzutera Hillbilly kantau.

0: ¿Qué me dices, tío? Nos conviene un cambio.
1: Ah, sí, me parece muy bien. Ya era hora de que alguien hiciera algo.
2: Bai, hortze Hank Penny eta JP Morganek jatorki abestutako You Played on My Piano kanta. Bai, musika, instrumentoak eta sexua. Hori bai, metafora aproposa. Hori bai, adarra jotzeko modua. Eta hillbilly estilotik, ba, New Orleansen egindako funk eta soul estiloarekin goaz. Orain bai, 68. urtera goazela. Bai, soul jazz disketxekoek atera berri duten New Orleans funk laugarren bildumatik atera dugu Johnny Adamsek abestutako You Make a Good Man Out of Me izeneko kanta jatorriz Watch disketxean grabatutakoa. Bai, nere barruan dudan gizon ona ateratzen didazu abesten.

0: Sí, una cosa siempre lleva a la otra. Pero que esta vaya a ser mejor que la anterior, eso no se sabe nunca.
1: Bai, Johnny Adamsen ahotsa genuen hortze, bai. Positiboa dena azpimarratzen, bai, nire barruan dudan, ba, gizon ona ateratzen didazuzuk. Eskeronekoa bera. Eta jarraian, ba, bere zikeri oso bitxi batekin goaz. Musikazaleak baldin bazarete, ba, jakingo duzu azken aldian remixak eta egiten direnean, ba, mashupak egiten direla. Eta zer da mashup bat? Ba, bi abesti edo gehiagoren arteko nahasketa, ba, sinkronizatua esan genezake. Jarrian entzungo dugun kanta, ba, historian egin zen lehenengo mashupa kontsidera daiteke, 1978 urtekoa. Beno, ez da remix bat, baina bai bi kanten arteko, ba, nahasketa perfektua. Beno, Alan Copelanei zor diogu jarraian entzungo dugun kanta. Eta berak, ba, Mission Impossible, kanta, pelikularen soinu banda eta Beatles taldearen Norwegian Wood kantak bildu zituen, o nahaztu zituen kanta batean. Bai, Mission Impossible Lalo Schifrinena da eta Norwegian Wood Beatlesena. ABC disketxean grabatu zuen 1978 urtean. Guazen entzutera emaitza berezi hau, Alan Copeland.

0: Sí, la vida puede ser bella si no se la teme. Solo se necesita valor, imaginación y algo de dinero.
1: Hortze Alan Kopelan eta bere taldekide guzti horien laguntzarekin egindako ba, Mission Impossible eta Norwegian Wood tal abestien arteko ba, mixtura. Ba, bai, eta koro eta bezbat horren laguntza paregabearekin. Beno, eta guazen ba, psikodiliara egitera. Hori bai, urte berean egindakoa 1968 urtean LHI disketzean grabatu zuten Barsitel iriko The Surprise Package izeneko taldea.

bai, sorpresa pakete honen barruan zer dagoen, ba, kanta itzel bat. Hori bai, Free Up diskotik atera baino, ba, singeleko bertsioa jarri nahi izan dizuegu bereziagoa delako. Pasen etxotera, askatasunari, ba, eskinitako, abesti psikodeliko basatiago, etxotera. The Surprise Package taldeak egin zuena.

0: cantinela más necia de nuestra civilización. Pero solo los que se ven privados de ella tienen una mínima idea de lo que significa.
1: Bai, Surprise Package taldearen Free Up kanta entzun dugu. Eta estatu batuetako iparraldetik, Sitelko iritik, ba, estatu batuetako hegoaldera ingo dugu, rock and roll, bueno, bai, rock and roll egotiarra entzuteko. Sureñoa. Disko, ba, arraro eta bilatu batekin goaz, Ben Atkinsek Patchouli izeneko diskoa grabatu zuen, 1971 urtean, Enterprise disketxean. Ba, ilurrin perfume horren Patchouli oso edatua, hipien artean, ba, horri eskenetako diskoa dugu, eta bertan Solid Ground izeneko kanta aparta topatu dugu. Zuen.

0: Laranja.
1: Urdina.
2: Berdea.
3: Gorria.
4: Zuria beltzez.
5: Bai, arimaz beteriko, ba, country rock kanta hori entzun dugu, Ben Atkinsen ahotsan Solid Ground abesten. Bai, bere maitaleari, ba, errukia eskatzen. Ai, maite mina, bai. Beno. Eta estatuatuetako, ba, funk rock egotiarra utzita, ba, erresuma batuko, ba, gaur eguneko psikodeliara egingo dugu. Bai, zehazki, ba, organo, jamon organoa ederki jotzen duen Paul Orwellen, ba, ekoizpen batekin. Beno, zehazki, Heavy Soul edizketzeko ekarreiteratu zuten 2015 urtean, ba, jarraian entzungo dugun Funks izeneko kanta, Extended Cut, bai, bertsio, ba, zabalean, bertsio luzean. Bai, gaua eta vampiroak eta, ba, sartu izkidazu zure letaginak, zure betortzak eskatzen dute kantea honetan, bai. Guazen vampirismoaren apologia hau entzutera.

Bai, John Holt, Kingston, Jamaikan jaio zen, 1957 urtean, eta Erresuma Batuan izitzaigun 2014 urteko urrian. Beno, regea bezlari eta kantagilea izan zen, eta Deparagons taldean kide gisa lortu zuen

estaba Strange Things y Xenadu. Mila beratzen eta irurogeita maikagarren urtean Sunshot disketxean grabatutakoa eta bakarlari moduan hasi zen momentuan grabatu zuen lehenengo diskotik atera dugu. Bai, Strange Things, gauza arraroak gertatzen dira ostiralean mutilak eta neskak biltzen direnean. Pasen John Holt handiarekin.

0: Institut d'Anàlisi Sara.
1: Baiz, eta zehazki zuri abeltzez irratzaioa entzuten. Beno, Jamaikan ari gara John Holt entzun dugu Strange Things kantarekin. Eta urte, bost urte geroago, 1976 urtean, ba, jada Jamaikatik Erresuma Batura egingo dugu, eta Danny Ray, reggae abeslariak grabatu zuen urte horretan, Can't Get Used to Losing You, izeneko kanta, Troian disketzean. Guazen Danny Ray entzutera, gozo.

oitzen ba zu galtzera. Eta bai, 60ko eta 70ko hamarkadetan, ba Erresuma Batuko skinhead eta kaskamotxak entzuten zituzten doinuekin jarraituko dugu. Kasu honetan, Los Granadians del Espacio Exterior, Granadako taldeak 2005 urtean grabatu zuten on La Onda Cósmica izeneko diskoa Liquidator disketxean. Eta bertan, Yo no supe que la amaba hasta que la vi bailando Israelites izeneko kanta entzungo dugu. Israelites bai, Desmond Dekkerren ba, kanta ezaguna. Bueno, Los Granadians taldearekin

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: bueltan gea, por fin, eta oso sorpresa merezi batekin, aurkeztu zure burue.
1: Kaixo. Nor naiz ni?
0: Hilda zaude edo bizitik?
1: Nor baitile hemen? Seriotasuna.
0: Bai, gaur ikusiko da zein.
1: Bueno, aurkeztuko nire burue, da zuk aurkeztu nahi nauzu.
0: Bai.
1: Bueno, kaixo. Ni beinan naiz. Eta musika iburuz itzaita etorri naiz. Hain justu pop musika disidenteari buruz itzegin godet gaur. Eta mi esker, ba, nahiari, ona ni ekartzagatik.
0: Gaina gaur daukezu look prezisoa egarrizo.
1: Bai, nire kamiseta da Britney Spearsen kolaz bat nik indakoa. Eta Britney jarri barren jartzen du, beinat.
0: Bai. Zer, no? Maravilloso, o sea, doske gaina Britneyn etapa epikonak, izango lekena.
1: Gaztegoa zanekoa, 2007 buru errapatu zonekoa, zarsegoa zanekoa,
0: bai.
1: Danetik.
0: Bai.
1: Azkenen bizitza, ba, pixka Britneyn bai. Etapak bezala die.
0: Guztiz.
1: Gora Britney aske.
0: Bai, bueno. Oso prestatuta garri du bainatek saioa. Ez behidatzeko ez errez, ez igusteko.
1: Nahiak ez dindu ikusi nire gidoia. Nire
0: ez dindu jakin ez errez, orduan...
1: Ze bueno, nahi batzu, aipatuko ez planteatu...
0: Bale, bai, bai.
1: Bueno, nire planteamendue, bai. Nahiak esan zitenen, irratsaio bat inbar deu, izan zan, bale, utziazu munduko frikina izaten, eta prestatuko ditut. Abesti zerrenda bat prestatuko ez kronologikoki, LGTB komunitatekin zer ikusi daukena eta queer izatekin eta disidentzikin zer ikusi daukena eta joku bat ingo dut nun abesti jarri osten nahiak data asmatu beharko doan. Eta dataz gain letren analisi bat ekarri dut aukerak eta txiki bat eta nola ez euskaratuta ze norbait hil da hemen.
0: Ez epeinati pila bat gustatzen zaio ikia.
1: Bai, hizkuntza zalea naiz nabaritu ez da ez, eh? Eta hori bat datu interesgarri batzuk, letren analisia, data joku hori, eta hoxe izango litzake.
0: Perfecto.
1: Pero, ohar txiki bat bota daiketa zei aurretik.
0: Bota.
1: Vale. Nik ekarri duten erreferente guztik, inglesez dare.
0: Vale.
1: Abestik die inglesez danak. Zergatik, itzen genezake, gerra kulturalai buruz, kolonizazio kulturalai buruz, baina bueno, dana inglesez bada, Euskal Herri mailan LGTBIQ plus mugimenduk ez dolako ereserkirik euki da, eta banei pertsonalki nire bizitzan Lady Gaga gehiago esaten zitelako gozategik gatibuk edo rotenek baino. Orduan, kontziente naiz dana inglesez ekartzek ba dauzken ondorio katik eta bar, baino nik hori aipatu nahi dut, eta hori, euskaratu indiztuet, orduan, bueno, saiatzen nahi naiz.
0: Bai, uno, bai, pixkanaka idala sortu baita.
1: Bai, baino historikoki, ba,
0: claro,
1: Euskal Herrin ez da egon...
0: Claro, da historia.
1: Bai, ni nator, kronologikoki errepaso bat.
0: Irakaz.
1: Era bat. Ta gero baita esan nahi dut, etzala, oza, abesti hauekin etzala ezer berririk sortu, ze dagoeneko existitzen dien, ere zerkik ekarri ditut, ze LGTB komunitatea... Betianik, esistitu da. Ze, nela? Hor du, noixe, hori esan egin unasi horretik, eta, ba...
0: Ba, perfecto.
1: Ba, hori izango ditzake, zein
0: urse da. Zein profesio da, baina.
1: Eske, ez da sinesten, eh? Osea, seriotasuna hondikin hartzen nahi naiz, eta enaiz. Bueno, izaten nahi naiz.
0: Bai, joder, bai. Ba, oixe, ez dakite, nahi zu lehenengo kantakin hasi edo?
1: Bale, pentsatu dut igual, indaikeula, abestie jarri, gero zuk dataz mau behar dezu, eta gero nik esateizut letran zatitxoa.
0: Nire hau txan entzuten da, ez? Ez que nik ez entzuten?
1: Nik entzuten izan.
0: Bale, perfecto. Ez entzuten lehenbezela. Dezo entzuten ezula zure burue. Igual, oitu behin naiz.
1: Ja, igual ikintzea. Igual bai.
0: Zalike. Baina, bueno, bixe.
1: Ba, botako da lehenengoa. Bueno, lehen da biziko abestie da Somewhere Over the Rainbow. El Mago de Oz, filmekoa, Judy Garlandek abesten duena, beraz. Entzun genezake, eta gero nik ja nire abotakoet.
0: Perfecto.

0: Lasai gaude honen ostene.
1: Oso lasai.
0: Uau, ointxata da, rei
2: ama. Uau.
0: Ez da broma.
2: Norbait illa hemen heterosexualitatea. Uau.
0: Bideo bat, ointxe bertan, ez da broma, vale. Erramako
1: zubia, aka ostadarra.
0: Ointxe.
1: Wow, somewhere over the fucking rainbow.
0: Tu, que fuerte. Norbait illa hemen. Nigo zu instatik egusi. Ze
1: fuertea.
0: Que fuerte.
1: Ze botere klase dauke irratxaio honek. Ai ama.
0: Uau, Ya está, hau epikoa izan da.
1: Zeruk esan do.
0: Bai, bai.
1: Por las precarias. Bueno.
0: Vale, a ver. Data. Ni entzuten da initzen bitarten, nire en plan, fua, super redur, nezuri. Que ya entzuten dute, nire hau txa. Zekit, igual,
1: okay.
0: Perla dat izan da. Ordun, hori, eman dit flow edurne zuri, hola oso Disney gara jori txoritxok zauzkeren gaina de fondo.
1: Mm-hmm. Ondo zaz,
0: baino,
1: ondo zaz.
0: Ez que kriston kateta bezala gau barniz, porque denbora ez dut kontrolatzen.
1: Osa, guain
0: de repente zate bai zut, mila... A ver, behatzi, deun izan barroke.
1: Bai.
2: Mila berreun da lau, garren urten grabatu zen.
0: Antes de Cristo. Es, mila behatzireun da hogei?
1: Bueno, etxe aurruti bili. Etxe aurruti bili. Botako dizu?
0: Bai, esan. Damasei.
1: Abesti hau da estatu batu betakoa, eta bai. Mila bedartzen da hogeita emeretzin. Aterazan. El Mago de Oz pelikulakoa da. Eta zergatik ekarri dut, ba, Dorothy, dala, pelikula ontako protagonista, Judy Garland aktorek ba, itxenduna bere papera.
0: Hau zan zihona como bide batetik.
1: Ba, inoski.
0: Vale.
1: Bai, pelikula udarela lehoi bat, zea,
0: ba, eskien, gizon bat. Ba, eskien, noizbetik usikin antzerki bat, eskolakin.
1: Bai, bai, oso tipikoa da. Inglesez? Ah,
0: bai,
1: izan daike.
0: Bai,
1: izan daike.
0: Joitzeten horrekat.
1: Baina ez dakitze bat zetezu noi, ze guk ez dugu batea ikasiz ez gea, bilbotarrak ez da. Barkatu momentu, Oskar bat irabazi zon, filme honek, bere garaien, eta nik ekarri dut, bueno, letrak ero esango, eta ekarri dut, ze bitxikeri bezala, estatu batutan, LGTB komunitatek, filme hau maite zon, ba, musikal bat zalako eta beste oso politia zalako eta pelikulako pertsonaiak oso disientek zielako bakoitza bere mundua.
0: Claro, claro, el hombre de ojalata.
1: Noski,
0: wow.
1: Bakoitzak zeuken bere gabezi bat
0: bai.
1: Eta lekuzkan pozeon gizarte, modu berezi baten. Bai, bai, bai, bai. Eta, estatu batutan erabiltzen zan, Friend of Dorothy, hau da, Dorothyren laguna.
0: Gei, izateko.
1: Bai, zan jerga, gehi pertsonentzat eta ilegala zanez, gehi izatea,
0: bai.
1: Erabiltzen zuen elkar topatzeko.
0: Dorothy lagunezea.
1: Bai,
0: wow.
1: Ta nik esaten manizun, zertzea, Dorothy lagunezu ez da, eta zu zinen mamarratxa marikona bai. Zoat, ondo itzein da.
0: Ja, en plan, hemen esaten zan bezala, entiende.
1: Entiende, bai, erabat.
0: Vale.
1: Eta momentu baten, polizik erabilizon, destapatzeko marinel homosexualak.
0: Marinelak bakarri.
1: Bai, ze, marinele, vale. Bai, oza, vale. Marinelekin justo saiatu ziren, eta vale. Gero uste, ja hor, aldatu intzala pixkatzen oski, ja erabiltzen
0: claro,
1: zuenak, polizik zienez, ba,
0: ja, bai, ja,
1: baina oso ospetsu intzan, eta da igual, lehenengo kode queer metako bat.
0: Ba, erabilingo dut, hemen digore.
1: Bai, Dorothyren laguna, Dorothy noski, ba, abesti hau abesti non, aktoren pertsonaia.
0: Vale.
1: Eta bueno, ekarri dut pelikulako, oza, abesti ondako esaldi txobat, ostadarrari buruz hitz egiten du,
0: bai.
1: Eta esaten du, ba, ostadar gainean, nonbait, txori urdinek egan egiten dute. Txori urdinek ostadar gainean egiten dute egan, beraz, zergatik ezin dut nik.
0: Oh.
1: Txori urdine, bluebird, inglesez erabiltzen da, itxaropena, maitasuna eta berrikuntza adirazteko simbolo bat da. Eta, ba, aipatu den guztigatik LGTB komunitatea.
0: Ja, kantau da.

0: Zortzin, Ostadar bandera.
1: Uau, potente.
0: Onda, onda, si ya está. Es que ni que ha prestado. En Nevada. Bueno, ba, urrengoa izango litzeke zeozek ertugokoa daukeuna, eta da Dancing Queen.
1: Hombre,

0: temazo.
1: Bai. Baino, noizkoa?
0: Fua, berriz hasiko gara, bale, a ber.
1: Nik? Suesiako talde honek, Dancing Queen, noiz argitaratu zuen?
0: A ber, eskin, nahi, etortze zait, beti, talde honekin pelikula.
1: Osa, ze pelikula ez ezagutzen? Netzat...
0: Nere amatxo. Neretzat...
1: Amatxo maitea.
0: Bai. Neretzat, kanta guztik die pelikulako. Osa, ze, leno ikusi non pelikula, taldea ezagutu baino. Ze, aspaldi, pues ezakite, zenbat urtukiko nitun, baino, lehenengo ezagutu non pelikula. Ordun, de hecho, entzuten honen, osa, neretzako, Meryl Streep da, ez?
1: Bai,
0: Meryl Streepek kantatzen do, kanta hau. Osa, nigu hain nahi entzuten dut eta Meryl Streep ikusten dut. Ez aukela hau txepardine, no? Baina...
1: Ez.
0: Baina nire burun, beha da. Eta nik lotzen dut pelikulakin. Eta orduan, pues, zaitzen zait, como jartzea urte bat, baina esango nuke irurogeita mar garrena markadan. Alde, no? Como los hippies eta garai hori.
1: Bai, guztiz.
0: Kampana, praka.
1: Era bat, haiek asmatu zuen.
0: Bai.
1: Ez ez zonik asmatu bueno, baino.
0: Bai. Neskenik asmatu dit. Ez, ba, hori, ez dakit, jart, botatzen dut irurogeita mairu.
1: Wow. Oso gertu.
0: Noiz.
1: 1976.
0: Ah,
1: oso gertu antza.
0: Bai,
1: primeran. Bueno, ba, ekarri deten abesti hau izan da, LGTB komunitateak batez ere, geiek adoptatu dutelako, eta haien hain duelako, eta bai. Bihurtu dutelako ere serki bat. Eta, hau, bereziki deigarri iruditzen zaitze, historian zehar ez genun ez sekula, LGTB komunitatek ez genuzken ez sekula aukerak ba, publikoki gu izateko beti eraturri izan ditugu beste nun baitetik. Hau da, beti onda emakume cis hetero baten figura
0: abeslari ja, nundun. Bai.
1: Bai, eta eraturri egiten dugu. Orduan gurek dien gauza asko ez dauzkeunez, gurek ez dienak gurek egiten ditugu eta hori gertatu zana beste honekin adoptatu ingenula gugealako Dancing Queen. Gugea? Eske, gugea Dancing Queen. Eta bueno, abesti honen letrak ez dauke beste munduko ezer, baino ekarri ditut bi esalditxo esaten dola, ba, dantzaren erregina zara, gaztea eta gozoa, 17 urte soilik.
0: Eso politxero hitz ez aitezena, en plan, hori.
1: Bai.
0: Como, bai. Ez da sakonduko. Ni gaur saturautan hau gaur profesionala zuzio.
1: Ja, ni hona etorri naiz, benetan sentituz
0: bai, joder.
1: Pistola bat jarri datela kopetan eta imerroketela munduko irratzaio bena.
0: Beak jarri do pistola, ni naiz jartzen nahi.
1: Pistola ni naiz. Oida. Nenek jartzen nire burui pistola. Bai.
0: Zure burue akatu hemen.
1: Norbaitila hemen, ni neu. bueno, ba, urrengo abestie.
0: Bai.
1: Karma Chameleon.
0: Culture Club.

0: beste asmago ardietu nena, eh?
1: Erresuma batuko abesti hau EITB-ko Nihiluzeko intro bezala erabiltzen zana, bere garaien, Euskal Herriko diva utxadan
2: diva pop
1: Illaski Serrano rekin batera. Ba, noizkoa da abesti hau?
0: Bale, a ber. Ez que nago hemen demora guztin konzentrauta beste papela joitzen, esan barra duket datue lanbideko papeletan ekarri.
1: Ze, lanik jatorri gaunea.
0: Euskal Eta... Enplegu Zerbitzua.
1: Zerbitzatzen.
0: Bale, a ber. Urtea. Ez que ez dakitin dezun, kronologikoki edo bai, trampa sartu dezun.
1: Da, danada kronologikoki.
0: Ah, vale, vale.
1: Hori, uste dut bestela...
0: Txintxoa izan zera.
1: Ai, joe.
0: Vale, vale.
1: Osa, beti goaz aurreaka.
0: Vale.
1: Aurreko...
0: Beti.
1: Aurrera.
0: Lehenengo
1: izan da 1929.
0: Bai, bai, bai, recuerdo.
1: 1936, eta hau da
0: a ver,
1: aurreago.
0: Nik hau berez kokatuko nuke, como en los 80, baino... Claro, es que hor ja gertugo daunez desberdintasun asko alda egon hasieratik bukaera. Beraz, nuke jakingo esaten, osea que asmatuko de dala 82koa.
1: Wow, oso gertu, eh?
0: Zenbat?
1: 83.
0: Ai, honek duda, porque 83 zenbaki asko gustatzen zaik.
1: Jo, gertu gertu gustare, eh?
0: Ja, bez, urrengon plenengo dut.
1: Bueno, ba, abesti honi buruz esateko esan deunaz gain, letra nahiko interesgarria dela.
0: Zeinda,
1: ze, aipatzen do norbera izateko bildurre ukitzea eta zigorra. Hau da, zigor soziala norbera izandakon. Ikusten baldin baduzu abesti honen bideoklipe, ikaragarria da. Osea, abeslari da drag bat praktikamente, makillaje batzuk, ilege batzuk, jantzi batzuk. Ta oso oso kuriosoa. Ta bueno, nahiak irakurriko digu.
0: Vale, jarriko dut ahots, beinaten ahots profesionala. Egunero biziraute barkatu. Ko edo ke?
1: Bizirauteko.
0: Ah, vale. Egunero bizirauteko borrokan nire maitalea zara eta ez nire itxaia.
1: Wow.
0: Ze politxe.
1: Hoi esateo letrak, politxea, politxea.
0: Bai.
1: Eta nik uste hori dala. Urrengo abestie, I want to break free, Queen.
0: Toma ya.